Dennis Lloyd Moving. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Една неизвестна по-малко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е кандидата за вице-президент, който застава до Иляна Йотова. Битката за Дундуков 2 на 25 октомври. Иляна Йотова избра зала България, за да обяви името му. Снощи там бе открит новия сезон на Софийската филхармония. Кирил Вълчев вижда себе си като гарант за демокрация и България с принос за Европа. Така, двама журналисти влизат в битката за Дундуков. Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговаря премиера Румен Радев. Заседанието ще започне по-рано от обичайния час. Началото му е в 8.30. Два въпроса има и към министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ана Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Има трети задържан българин в Мюнхен, който е разпитван за нападението с коктейли Молотов срещу офиса на оръжейна фирма в града. Вчера баварската полиция задържа други двама българи. 55-годишният български гражданин се е барикадирал в жилището си и се е наложил да бъде изведен от спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян конкретно в извършване на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщава защо именно този мъж е попаднал в поле зрението на разследващите. Водещата новина от чужбина. Според вице-президента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадаха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal, президента Доналд Тръмп обмисля просто да обяви край на конфликта, вице-президента се постара да омаловажи бойните действия от последните дни по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война, в момента няма престрелки, казва той, въпреки че Съединените американски щати удариха ирански цели два пъти в последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. 42-годишният републиканец обаче отказа да се ангажира с каквато и да е конкретна дата за край на бойните действия. Божидар Сарабоюков си гарантира участие и в първото издание на World Athletics Ultimate Championship, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща. Обявиха от Българската федерация по лека атлетика. Наградният фонд на състезанието е 10 милиона долара. Надпреварата в скока на дължина в Будапеща ще бъде на 12 септември. Национална България за купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в академията на Рафа Надал в Манакор, Испания, с награден фонд 97 000 евро. 17-годишният Иванов отстъпи по спорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6-7-6-4-6 за 2 часа и 20 минути игра. Волейболистките от националния отбор на Полша се класираха за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Водени от Стефано Лаварини отбор се справи с Нидерланди и се наложи с 3-1 гейма в среща от четвъртфиналите на турнира. Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха на Германия с 3-1 гейма.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Елена и Лина сте тук за последния ден от работната седмица и преди дългия уикенд, в който ще можем да спим, да попътуваме и да хванем последни възможности за морски уикенд.
3: Да, точно така. Нищо, че обявихме преди време, че лятото си заминава. Ние го хващаме така последния момент. Надявам се и вие да направите същото, но сега е петък, а петъците знаете какво се случва преди да се впуснем в така настроение уикендско такова. Сипайте първото кафе, освежавайте се както знаете, както можете, за да може след малко пък ние да ви запознаем с темата днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

0: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и казваме добро утро на тези от вас, които са станали още преди 7 и нямат търпение да се включат по темата ни днес. Любовна тема, петъчна, но достатъчно сериозна, защото ви питаме кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо. Тоест, кои са нещата, които толерирате, които искате да привлечете към връзката и отношенията си в любовен план и кои са нещата, на които слагате голям хикс и са ви тотален, как се казва на български, не знам, но на английски, deal breaker.
1: Ао, deal breaker, да, спирачка, може да
0: спирачка,
1: кажем.
0: Спирачка, да, или нещо, което така, разваля всичко.
1: Да. Ще размахваме червени и зелени знамена, флагове днес. Добре, че няма да има и бяло. Защото пораженческото не ни харесва.
0: Пораженческото го оставяме за друг път.
1: Но пък ако имаше и бял цвят, щеше да е нашето знак. Или италианското. Ама добре, да. Тръгваме в друга посока.
0: Да, размещахме се, както се казва. Да. Темата, както вече споделих, е съвсем сериозна.
1: Много.
0: Много се говори за червените и за зелените флагове в любовта през последните години. Включително на бюрото ми стои една книга, която все още не съм дочела. Която е точно за зелените и червените флагове в отношението на един много популярен психолог. И изобщо тази терминология, която се появи, която много така някакси смело взеха да размахват всички, особено в интернет, не знам дали пък и малко не обърква хората.
1: Обърква ги и ги пуска в някакви крайности, според мен. Защото, когато чуеш, че едно поведение се свърза с червен флаг, някак си да го срещнеш в реалния живот, веднага дисквалифицираш човека на базата на този червен флаг. А нещата не стоят толкова черно и бяло в живота.
0: Така е. А и виждайки един червен флаг и посочвайки вратата на някой, се лишаваш от възможността да видиш, че този човек може да има много зелени флагове.
1: Разбира се.
0: И ако имаш много зелени и един червен флаг, ами никой не е перфектен.
1: Точно така, дори и ние.
0: Дори и ние.
1: Дори и тази сутрин.
0: Дори и тази сутрин. Особено тази сутрин.
1: Да, след вчера.
0: След вчера.
1: Е, така е.
0: За вчера ще ви разказваме малко по-късно. А сега ви чакаме да се включите вече на официалната ни Facebook страница, защото темата ви очаква там.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! В шоуто на блондинките сме. Време е за хороскопа и да видим как този петък ще се завихри, с каква енергия ще се появи в живота ни и какво може да ни донесе. При луните някой ще им подхвърли идея, която първоначално ще им се стори луда. Не я отхвърлите веднага, Овни, защото тя може да се окаже най-забавната ви възможност днес.
2: Очаква ви и ден Телци, в който малките удобства ще имат огромно значение. Любима храна, приятен разговор и малко време само за вас, понякога това е напълно достатъчно.
1: Днес близнаци ще има какво да кажете и най-вероятно всички ще ви слушат. Само внимавайте да не разкриете нечия тайна, която не е ваша за разказване. Ох, ще трябва да се внимава, да, какво да казвам.
2: Раци, добро утро! Някой ще ви потърси за съвет и ще се изненадате колко точно ще оцелите какво му трябва. Очевидно днес сте човекът, който знае какво да каже.
1: Време е да поискате нещо, което отдавна искате, лъвове. Звездите подсказват, че шансът да чуете да е много по-голям, отколкото предполагате.
2: Но, ако правите предложение за брак, например, нали?
1: Да.
2: Деви, добро утро и на вас! Плановете ви може да претърпят малка промяна, но този път хаос ще работи във ваша полза. Оставете оставете деня, поне веднъж ще имат огромно значение. Любима храна, приятен разговор и малко време само за вас, понякога това е напълно достатъчно.
1: Днес близнаци ще има какво да кажете и най-вероятно всички ще ви слушат. Само внимавайте да не разкриете нечия тайна, която не е ваша за разказване. Ох, ще трябва да се внимава, да, какво да казвам.
2: Раци, добро утро! Някой ще ви потърси за съвет и ще се изненадате колко точно ще оцелите какво му трябва. Очевидно днес сте човекът, който знае какво да каже.
1: Време е да поискате нещо, което отдавна искате, лъвове. Звездите подсказват, че шансът да чуете да е много по-голям, отколкото предполагате.
2: Но, ако правите предложение за брак, например, нали?
1: Да.
2: Деви, добро утро и на вас! Плановете ви може да претърпят малка промяна, но този път хаосът ще работи във ваша полза. Оставете деня.

0: да претърпят малка промяна, но този път хаосът ще работи във ваша полза. Оставете оставете деня поне веднъж да ви изненада.
1: Днес ще получите покана или предложение везни, което ще ви изкара от обичайния ритъм. Кажете да, преди да сте измислили поне 5 причини да откажете.
0: Ето това в случай, че на мен ми направят предложение.
1: Да, точно така. От някой лъв ще дойде 100%.
0: Ау, харесва ми, добре.
1: Оглеждай се.
0: Добре. Скорпиони, добро утро. Ще забележите детайл, който всички останали са пропуснали. Доверете се на наблюдателността си. Тя днес ще ви спести време, нерви и вероятно една излишна грешка.
1: При стрелците денят е подходящ за малко импровизация. Ако ви се прииска да промените план в последния момент, направете го, защото най-хубавата част може да не е била включена в първоначалната програма.
0: Така. Козирози, днес ще приключите нещо, което отдавна стои в списъка ви. Усещането най-после ще е вашият малък личен празник.
1: При водолеите някой ще ги изненада с реакция, която изобщо не са очаквали. Вместо обаче да анализирате всичко до последния детайл, просто се насладете на приятната изненада.
0: Риби, днес ще ви хрумне решение на проблем, който ви е занимавал от известно време. И най-хубавото е, че ще се чудите защо не сте се сетили за него по-рано.
1: Ох, добре. Така завършваме хороскопа. Въздъхнаха, ама той си беше хубав.
0: Хубав си беше. Може би най-вече зелените флагове преобладаваха.
1: Да. Към зелените и червените флагове

0: да давам такъв вайб, нали, както се казва, модерен език.
1: Аз мисля обратното, по принцип.
0: Но може би обратното, да.
1: Аз мисля, че обратното.
0: Ах, че си!
1: Ама пък защо да не попитаме хората в Инстаграм след малко в една анкета?
0: Ами хайде!
1: Коя е зелен и коя е червен флаг?
0: Как се роди тази идея, ето така, в ефир, как да ти откажа?
1: Съвсем спонтанно. Да видим какво ще кажат хората. Иначе, зелени и червени флагове, аз едно време си свързвах само с плажа и с морето. Зелено, влизаш. Червено, стоиш отвънка и слънчасваш. Ма то горе-долу така е в живота.
0: Логиката е такава и тук. Така е. И в взаимоотношенията.
1: Флаг, скачаш към този мъж. Червен флаг, стоиш и гледаш тъжно.
0: Дисквалифицираш го директно. Ама нека да кажем, че да, ние за любовта говорим днес, но реално тези флагове са като цяло и в всички типове взаимоотношения.
1: Вярно е, но днес се концентрирам основно в любовните.
0: Добре,
1: за да
0: добре.
1: Сме по-тесни специалисти.
0: Да,
1: да.
0: Добре, ставаме такива, че никак не ни бива. До този... Мене поне... Айде, за тебе си
1: мене,
0: да говоря.
1: Мене, не за тебе, да. Добре. Ясно е едно. Ще бъде интересна дискусия. Със сигурност много от нас са вкарали в речника си вече това с зелените и червените флагове. Аз също се усещам, че го правя по един или друг начин. Макар, че, както ти казах, малко ме дразни, защото е станало твърде популярно. Но пък днес ще имаме възможност да го обсъдим и да видим и какво хората възприемат за зелен и червен флаг. Защото и тук може да има някои доста интересни особености в възприятията. Отивайте към Facebook страницата ни. След малко ще се чуем и на ефирния 02-976-7474, ако и се говори с блондинките.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и на вас оставяме да прецените коя е зелен флаг и коя е червен флаг.
1: Така ли трябва да се определим?
0: Ма не е смешно.
1: Защо? Защо не е смешно? Аз се смея, защото какво си мислиш, че съм уверена, че съм зеления, пък ти си червения ли?
0: Не знам, така ли мислиш? Според мен, щом го казваш.
1: Виж така.
0: Така мислиш.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: The Dead Dance в шоуто на блондинките. Добро утро, 7.29 стана. Голямо приключение ни чака днес в ефири и на официалната ни Facebook страница, където днес ще си коментираме кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо.
1: Да.
0: Така едно почти такова... към някаква медитация.
1: Ох, да, медитацията е много важно нещо, особено когато си получил много червени флагове в този живот.
0: Дай ми зелен флаг.
1: Дай ми зелен флаг. Отиваме към манифестация.
0: А това си е манифестация. Да. Аз съм така хибрид между медитация и манифестация.
1: Много си се извисила ти тази много, петък сутрин.
0: Много. Шелитна.
1: Кеф.
0: Да, точно така. Много добре обобщи нещата. Абсолютно. В една дума. Да. Но от кефа към проблемите. Да. Защото зелените и червените флагове съм забелязала, че вървят заедно.
1: Намериш
0: един зелен флаг и до него веднага изниква червен.
1: Ама сега няма пълно щастие. Те хората не случайно са си го казали. Въпросът е, кое ти е важно на теб и дали червените флагове в един човек и поведение бих могли да бъдат преглътнати. Днес това искаме да чуем от нашите слушатели, кое не могат да толерират.
0: Да.
1: И разбира се, какво търсят най-вече да видят в един човек, което се определя и свързва с зелените флагове. Камен Цънков е бил абсолютно краен и казва: не понасям жените, дошли от провинцията в София, да търсят лесен живот на гърба на някой бълък. Алчни, мързеливи и егоистични. Вместо деца гледат кучета. Така ще ги познаете явно. Ако видите жени, които гледат кучета вместо деца, може би са от провинцията дошли да търсят някой бълък. Как се смеш?
0: Смешно ми е, защото замислих се, че то пък все едно в София е пълно с някакви хора, които са готови и така с отворени обятия чакат някакви жени, които да дойдат и те да им осигурят този лесен живот.
1: Ама има го наистина това разбиране, че мъжете, видиш ли ти, са много използвани и злоупотребява се с добрината им, а пък жените са много манипулативни. Мен това, честно казано, много ме дразни. Аз пък около мен познавам само жени, които са изключително независими и се справят сами с този живот, независимо дали са от провинцията или не.
0: И най-много те да си хванат и някой и да станат те бълъчки.
1: Да.
0: А не да си намерят някой бълък. Добре, ми ето с Камен днес не сме на едно мнение.
1: Да, но той може би има друг опит.
0: Може.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Lion Duo Pack. 2 десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Банан. Моля, банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 7.38 да се успокоим всички заедно. Ако сте се напрегнали от ранно ставане, късно лягане или каквито други проблеми си имате в този живот.
1: Нас ни описа току-що.
0: Горе-долу сме в тая категория, да. Кой е най-големият зелен и кой е най-големият червен флаг за вас в любовта и защо? За червени и зелени флагове е ясно, че ще си говорим тази сутрин, но аз съм много любопитна да разбера как нашите слушатели всъщност определят кои са зелените и кои червените флагове. И още по-любопитна съм, между другото, да разбера дали се ги спазват.
1: А, дали ги спазват?
0: Ами да.
1: Едно е на думи, ти си права, друго е когато ти се случи такъв човек.
0: Да.
1: Омагьосате, защото има и магии.
0: Имало и магии, да ти кажа.
1: Има. Да. И вече забравяш за принципите си, за обещанията си, които си си наложил. И така е, да, прескачаш всякакви правила. Честно казано, Ели, от опита ми тук през последните няколко месеца мога да ти споделя какви са най-големите червени флагове за мен.
0: Давай.
1: Например, това да чуя от мъж, че не спира да излиза по заведения. Всяка седмица минимум веднъж излиза някъде на бар или на дискотека.
0: Е.
1: Да,
0: само веднъж.
1: Минимум.
0: А това е минимума, да.
1: Да.
0: Да, окей.
1: Не ми харесва.
0: Не ти харесва.
1: Не е моето, не.
0: Да.
1: А обратното, пък непрекъснато да си стои вкъщи и да не ходи на никакви ресторанти, примерно да ходи да хапне някъде вкусно, да експериментира. Единствено и само да си стои вкъщи и да си готви. Също е за мен червен флаг.
0: Сега слушателите седят за дръстването и си викат,
1: тая
0: знае ли какво иска? Първо да не ходи всеки всяка седмица някъде, после
1: баланс,
0: да се стоя вкъщи.
1: Някакви крайности срещам аз в моя живот.
0: Ти искаш да излиза, ама не по някакви долни барове, а на някакви хубави места, където да се наслаждава на живота с половинката си.
1: Точно така. Ето, виж как добре ме разбра ти.
0: Аз всичко разбирам, ама.
1: И ти го превеждаш на така разбираем език за нашите слушатели.
0: Да, за хората да не си мислят
1: лоши неща за мен.
0: Да. Съгласна съм за това с излизането по заведението, особено ако говорим за, как да ти кажа, някой над 25.
1: За такъв говорим.
0: Да. Защото сега нека да си признаем, сигурно и ти си имала такива периоди в живота си и на мен ми се е случило да съм била в моменти, в които минимум 3 пъти на седмица да съм излизала.
1: Е, разбира се.
0: Но е било доста отдавна.
1: Не е в нашата категория
0: просто
1: в момента.
0: Просто вече така, кръста ми не може да издържи всичко това.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките с хитове, които ни напомнят за световното първенство по футбол 2026. Хитомина с доста хитомина. Емоции, mm-hmm. с доста интересни спомени.
1: Да, знаеш ли, замислих се, ти хубаво отваряш темата. По-рано тази седмица говорихме за това как ще запомним лято 2026 mm-hmm. и нито един от нашите слушатели не каза световното.
0: Ма и аз не се сетих.
1: Аз вчера се сетих за световното, да. Защото се срещнах с един съсед и заедно си разхождахме по среднощите кучетата. И той ми каза, аз тук цяло лято гледам, нали, в началото на лятото всъщност гледах световното и аз се замислих, ма то вярно, че имаше и световно. А ние... Дори не се сетихме за него в шоуто.
0: Е така много бързо забравяме важни неща от живота.
1: Да.
0: И минаваме към следващото, и към следващото, и към следващото. Днес в шоуто на блондинките сме минали към следващия въпрос и то е кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Денислав ни е споделил, жената ме пусна на море на слънчев бряг. По-голям зелен флаг от това няма.
1: Здраве му кажи, както
0: здраве
1: се казва.
0: Здраве му кажи.
1: Ами, голям зелен флаг си е. Аз съм за. Аз
0: добре.
1: Съм за да има свобода човек, mm-hmm. партньорът ти да отиде на море сам или на някаква почивка. В мъжка компания, разбира се, да няма други жени.
0: Де си сега почнаха условия.
1: И трябва да има някакви условия. Са, ако тотално му дадеш пълна свобода, то мъжа
0: човек
1: не знае.
0: Никъде не е написал нищо, нито с кого е ходил, нито...
1: То се подразбира,
0: какво?
1: Ели.
0: Мислиш ли?
1: Ао, никога не би го пуснала, ако имам и минималното съмнение, че има някакви други
0: ако
1: жени
0: там. Ако само дойде и кажа, аз заминавам за Слънчев бряг, без
1: не.
0: Нищо повече, там няма свобода.
1: Първо
0: вече.
1: Не може да ми го съобщи така. Съобщително изречение не се получава.
0: С входяща му оба се прави.
1: Ми най-вероятно
0: 6 месеца по-рано. Защото си има срокове за тези
1: неща. Има си начини, ако искаш да получиш това одобрение, все пак няма да е зле да намериш правилния път към мен.
0: И аз мисля, че е зелен флаг да даваш свобода. Ако даваш свобода, това означава според мен, че имаш и доверие на този
1: разбира
0: човек.
1: Разбира се.
0: Нали? Така. И също така е зелен флаг, защото говори за това, че ти сам по себе си достатъчно уверен.
1: Да?
0: Имаш си достатъчно личен живот, за да не ти липсва този човек, когато отиде на слънчака.
1: Точно така.
0: Да.
1: Нека да е забележи на слънчев бряг, защото
0: бряг.
1: Там той отбелязал.
0: Е опасно.
1: Да, там е опасно.
0: Наистина е опасно. И да, за мен това е по-скоро наистина зелен флаг. Но дали нашите слушатели са съгласни или имат съвсем различно виждане за живота, ще разберем днес до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
6: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!
7: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Испанският – езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес – София.
7: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.servantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще натлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чичмаджиев. Иляна Йотова обяви официално кой ще стане до нея като кандидат за вице-президент на предстоящите избори. Това е генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Иляна Йотова обясни избора си с дългогодишното им съвместно сътрудничество, подкрепа на българската култура, идентичност и съхранението на общностите ни у нас и в чужбина. Тя изтъкна, че вице-президент трябва да бъде близък до хората и да притежава обединяващи качества, не да разделя. На журналистически коментар, че на практика и двамата кандидати в двойката са бивши журналисти, Иляна Йотова отговори: журналистите сме по призвание, а не само по образование. Журналистите са юристи, бизнесмени, икономисти, хора с широка култура. Бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев усили натиска над Бойко Борисов да издигне кандидат за президент от партията. Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност, пише Добрев в своя публикация във Фейсбук. Премиера на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение у нас, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. Я навест от чужбина, президента на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спор за Фолклендските острови. Милей допълни, че ще въведе санкции срещу всяка петролна компания, работеща в района. И изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Божидар Сарабо Юков се гарантира участие и в първото издание на World Athletics Ultimate Championship, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща, обявиха от Българската федерация по лека атлетика. Наградният фонд на състезанието е 10 милиона долара. Надпреварата в скока на дължина в Будапеща ще бъде на 12 септември. Национална България за купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в академията на Рафа Надал в Манакор, Испания, с награден фонд 97 000 евро. 17-годишният Иванов отстъпи по спорван матч пред квалификанта Марк Лаяо от Естония с 3-6-7-6-4-6 за 2 часа и 20 минути игра. Волейболистките от националния отбор на Полша се класираха за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Водени от Стефано Лаварини отбор се справи с Нидерланди и се наложи с 3-1 гейма в среща от четвъртфиналите на турнира. Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха на Германия с 3-1 гейма.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Мона и Сила в шоуто на блондинките. Здравейте, 7 минути след 8. Елена и Лина са тук и тази сутрин си говорим за това кой е най-големият ви зелен и червен флаг в любовта и защо.
1: Разнищваме, както се казва, любовните взаимоотношения и слагаме на масата една таблица отляво с
0: плюсовете,
1: зелените флагове, а отясно червените флагове и искаме да разберем вие какво определяте като червен и какво определяте като зелен флаг. Междувременно, да кажем и на нашите слушатели, че на Инстаграм сме им предложили нещо. Една игричка бърза, както обещахме по-рано.
0: Както обещахме, да, сутринта. Слагаме се и ние в окото на бурята и ви питаме според вас, коя от нас двете е зелен и коя червен флаг.
1: Да.
0: Нали?
1: В любовта. Да, че в друго може и да е друго положението.
0: Може да се разменят нещата, да. Но конкретно за любовта, как го усещате, какво ви говори интуицията, или пък може би ако редовно слушате шоуто на блондинките и знаете отношението ни към дадени теми, също можете да си направите някакви изводи. Това, което аз се замислих, е кое всъщност е по-лесно да определим. Кои са червените или кои са зелените ни флагове?
1: За съжаление, първо тръгваме с негативното според мен, но аз се уча да започна с позитивното и вече да гледам зелените флагове в човек.
0: Ти да, но Даниела обаче... Петрова не.
1: Какво е казала тя?
0: Тя ни е оставила само за червените и флагове.
1: Ага.
0: И пише нечистоплътно, склонност към насилие и ревност, липса на възпитание и липса на отношение. Това са нейните червени флагове. Така сериозни неща.
1: Доста сериозни. Особено нечистоплътността, да ти кажа честно. Това за мен е абсолютно определящо.
0: И склонност към насилие, между другото, много се радвам, че го е сложила, защото имам чувство, че тази тема в последно време някак си много минава така между капките и много хора правят компромиси в това отношение.
1: Да.
0: Склонни са да смятат, че едно малко по-агресивно поведение е нещо, което може с времето да се промени.
1: Да.
0: И даже има хора, които според мен започват да приемат за нормално, ако човекът до тях наистина проявява, и не говорим само за физическо насилие, но и чисто емоционално, което, както знаем, пък е много по-трудно и за доказване, и за осъзнаване понякога, че някой всъщност емоционално те тормози.
1: Така е. И даже признак, за съжаление, за това, че един човек се интересува от теб. Така се приема.
0: Да.
1: Много е тъжно.
0: Вярно е. Добре, да видим какви други зелени и червени флагове ще се появят на хоризонта в шоуто на блондинките днес до 10.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Добро утро, това е шоуто на блондинките. В 8.16 се присъединявате към нас в подходящия момент. До тук видяхме няколко примера за това какво смятат нашите слушатели като червен флаг в любовта и разбира се, до тук май не сме чули за зелените флагове въобще.
1: Ми, всъщност само за жената, която е пуснала Денислав на море в Слънчев бряг.
0: Точно
1: това,
0: така.
1: Това беше. Иначе, да, хората май се концентрират повече върху негативните неща. Аз, знаеш ли какво се замислих, че в началото на една връзка обикновено някакси виждаш повече позитивните неща и би трябвало по-скоро да... Тоест, ти решаваш изобщо да тръгнеш към този човек заради нещата, които ти харесват и които евентуално влизат в категорията ти зелени флагове. После обаче нещо се случва и почват да изкачат червени флагове. Или дори понякога зелените флагове да почват да се отцветяват в червено.
0: Аха.
1: Така си мисля аз. Но да видим какво пишат слушателите ни. Ева Филипова казва, най-големият червен флаг е неоснователната ревност. А най-големите зелени флагове са уважение и доверие, които се усещат всеки миг. Добре, тук имаме баланс. Поне, но пак почнахме от червените.
0: Да, да, да. Ама то уважението и доверието са, как да кажа, част от взаимоотношенията, които се градят с времето. Ти не можеш да разбереш дали един човек ти има доверие от самото начало, според мен.
1: Да. И дори да си от тези, как да кажа, отворени към света и към живота хора и да решиш самия ти да проявиш доверие към някого, винаги има един момент, в който реалността може да ти удари някой друг шамар.
0: Да.
1: Но пък поне да, как да кажа, да виждаш потенциал в този човек.
0: Да, да, да.
1: Ако още на първата, втората среща го хванеш в някакви дребни лъжи, например, или някакви схеми, е тогава какво доверие? Тогава не е доверие, тогава е заслепяване.
0: Абсолютно заслепяване. Много е възможно, да. Ами добре, виждаме, че дискусията става все по-интересна, но да видим и как се движим по повод нашата анкета.
1: О, да.
0: Защото днес сме и ние във фокус.
1: Хвърлям един бърз поглед към Instagram страницата на Радио Преш и там в стори всъщност да ви очакваме, за да кажете според вас коя от двете е червен и коя зелен флаг. До момента резултатите са доста категорични.
0: Така.
1: 33% от хората смятат, че Лина е зелен флаг, а Елена е червен флаг. И 67% са за мен.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш.

0: Това е шоуто на блондинките с Пламена, жена на Роби. Обичай ме даже и за нищо да не ставаме изпяло момчето. Ами, и да. Това е песента, с която иска да бутне всички червени флагове.
1: Да. Не, той ни ги бута, той ги приема и казва, имам си ги и въпреки всичко обичайте ме.
0: Обичайте.
1: А то наистина, Ели, като
0: флагове.
1: Се замислиш.
0: Ми, някои хора повече имат и от червено, отколкото зелено.
1: Е, искаш да кажеш, ти си много щастлива, между другото, откакто видяхме резултатите в анкетата. На мен определено ми отива
0: да
1: червеното. На мен много ми отива червеното, аз нямам никакъв проблем. Mm-hmm. Ти се обличай в зелено, да се сливаш с тревата. Аз ще се обличам в ярко червено и нека ми е гадно.
0: Нали,
1: само
0: знаеш...
1: най-смелите ще се престрашат. Само да кажа.
0: Да. Като каза да се обличам в зелено, преди няколко години, когато бяхме на гости на гала с другата блондинка,
1: да,
0: се бях така сложила в едно зелено ансамбълче, без да съм гледала шоуто. И не знаех, че тя има зелен диван. И не се слях с тревата, но се слях с дивана и беше много ужасно. Ако си бях сложила едно червено, да изпъкна, така, да ме види света.
1: Ми сега, ако гала отново ни покани, аз ще си сложа червен аутфит, а ти отново зелено.
0: Първо ще видя какъв е дивана и тогава. Смей се, ти смей се, ама резултатите не са мръднали. И все още доста убедително хората вярват, че аз съм зелен флаг, а ти си червен флаг от всякъде.
1: Мисля, че добре го казат, те вярват. Каква е реалността, е съвсем различна, но аз нямам нищо против, както казах. Радвай се, радвай се.
0: Радвам се. Да видим какво казват и нашите слушатели, не за нас, де, по техните си любовни въпроси. Борислав ни пише, аз не бих гледал на връзката като на път усеян с знаменца. По-важният въпрос е, до този човек ставам ли по-свободен, по-искрен и по-жив или постепенно ставам по-тих и по-малък. Тази знакова вълна има и опасна страна, превръща връзката в проверка по списък. Вместо да опознаеш един жив човек с неговата история, противоречия и страхове, започваш да го оценяваш като продукт. За свежи ресторанчета и шанобарчета без контрастни флагчета винаги има време.
1: А, така, тук може би по повод нашата коментари по-рано. За кюшетата си говорим.
0: Винаги има време. Добре, включете се и вие по темата. Къде? На официалната ни Facebook страница, ако искате да си кажете за вашите червени и зелени флагове. И в Instagram Story, в профила на Радио Фреш, за да кажете Лина или Елена е по-големия червен флаг.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Мискали и Моранди в шоуто на блондинките. Добро утро. Петък, разбира се. И петъчно си говорим за любовни взаимоотношения. Слагаме една таблица на масата и почваме да делим кое е червен флаг, кое е зелен флаг според вашите разбирания. Както обаче и Борислав Костов много добре се беше изказал. Всъщност, това да правим разбор на качествата на един човек и начина по който се държи и по това да отсъдим дали става за това да влезе в живота ни или не, е отвратително. Много гадно. На днешно време точно така стоят обаче нещата.
1: Mm-hmm.
0: И както по-рано с теб си казахме, в момента в който светне някаква червена лампичка, сме готови да замахнем с ръка и да продължим напред към следващата или следващия.
1: Най-лошото е, че червените флагове сякаш имаш много по-голяма тежест, отколкото зелените. Да. И може да има 10 хубави неща в един човек, обаче появили се едно червено и ние веднага му показваме вратата. Сега зависи от червения флаг да и колко ще натъжи в цялото уравнение, но все пак. Диана ни пише: излишната ревност, грубостта и насилието са си червен флаг, който всяка жена трябва да наказва, ако я сполети нещо подобно. За жалост виждаме примери всеки ден как границата не е поставена на време и последствията са убийствени. Трудолюбие, грижовност и обичта трябва да са на почет. Не пари, мускули и скъпи коли. За съжаление, приоритетите тотално се объркаха. Голяма част от вината носят и родителите на младите, защото не могат да ги научат на ценните неща в живота.
0: Мито, как се учи човек и дете на ценните неща? Като ти самия показваш
1: пример.
0: Точно така, какво те интересува. Ако на теб целта в живота ти е да караш възможно най-скъпата кола и я изплащаш цял живот, какъв пример ще дадеш на това дете? И то ще търси в последствие хора, които карат такива коли, да се обгражда с такива хора, а не някак си да се изгражда като личност.
1: Аз мисля, че не трябва да се противопоставят нещата. Аз също искам да карам хубава кола. Извинявай, Елина, ще си плащам цял живот. Ама
0: много внимавай какво говориш сега, защото резултатите в момента са в твоя полза.
1: Да.
0: И ще вземе да обърнеш...
1: По-пиярски трябва да подходя. Не, исках да кажа, че това да искаш да имаш хубава кола...
0: Да, разбира
1: не
0: се.
1: Не е червен флаг, ако всичко останало ти е наред.
0: Естествено.
1: И ако колата не я приемаш като най-висшата ценност и не е единственото, което гледаш в някой.
0: Точно така.
1: За мен, например, не е зелен или червен флаг, дали човека има кола или не. Но...
0: Ай, хубаво
1: поне
0: е.
1: Аз да имам. Някой трябва да
0: се придвижи,
1: нали, на някъде. Така че, да, тук има поле, където да си помислим по темата.
2: Си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Сър, тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изиска ни маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Даме унгър. Така започваме. А, така. Ето ти един зелен флаг.
1: Зелен
0: от мен.
1: Флаг. Да. За кое? Че съм забавна ли?
0: Да. Едно, че си забавна, и второ, като ти кажа даме унгър, и ти веднага да скачаш.
1: Да.
0: Много е хубаво така.
1: Да, да,
0: като
1: да,
0: си поискаш да ти се даде.
1: Трябва да имаш синхроничен партньор. Ето това е зелен флаг.
0: Да.
1: Да,
0: да ти влиза така, веднага. Так да танцувате
1: както
0: заедно.
1: Както се казва, не, ние в нашия случай не може да се разбираме без думи, но като кажеш една дума и аз веднага да подхвана.
0: Точно.
1: Да, 8.44 е. Добро утро. Ние сме Елена и Илина. Това е шоуто на блондинките. Днес си говорим за това кой е най-големият зелен и кой е най-големият червен флаг в една любовна връзка. И защо? Разбира се, питаме вас, като експерти по темата, да коментирате и да споделяте на официалната ни Facebook страница.
0: Анелия Димова е писала: много червени флагове има, но това, което ми показва какъв е човека, е отношението му към другите хора. Близки, приятели, друго е безразличието. Да, наистина е така. Много е важно да забелязваш, защото може и да не го правиш. Как се отнася този човек, например, с останалите хора около него? С приятелите, да кажем, че да, важно е и можеш да отсъдиш, но дори и с непознати хора. Ако излезете някъде, сервитьорите, например.
1: Точно така. И аз съм чувала много, че трябва да гледаш, особено на първи срещи.
0: Да.
1: Точно такъв тип неща. Как този човек се отнася с останалите хора? Когато някой, например, му звънне по телефона. Как говори с него?
0: Да, защото с него не, ти не се правиш този човек, с който говориш по телефона.
1: Да, точно така.
0: Докато с теб, очевидно, да, искаш да се покажеш най-добрата.
1: Малко, със сигурност.
0: Светлина. Да.
1: 100%. Той, както се казва, още не те знае. Червен ли си, зелен флаг ли си,
0: да,
1: и гледа да се постарае човека. После вече отпадат някои неща. Но, така или иначе, днес наистина се опитваме да разберем важно ли е в една връзка човек да си поставя някакви ограничения, защото според мен зелени и червените флагове са точно това. Както някой беше казал малко по-рано днес, не си спомням кой, може би Борислав беше: да, не искам да гледам на връзката си като на път осеян с знаменца.
0: Да.
1: Аз винаги си представям, нали, когато говорим за зелени и червени флагове, един човек, който седи и в кръг си е наредил едни знаменца около него, и той всъщност стои вътре в един затвор.
0: Точно така.
1: Нали?
0: Да.
1: Ех,
0: мъдрости.
1: Прозрения получавам тая.
0: Много си добра.
1: Сутрин. Но по-интересно е да чуем какво мислите вие. В 8.46 ви каним на официалната ни Facebook страница, както и в Instagram профила ни, където имаме интересна анкета по темата.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Любокиров и там в шоуто на блондинките. Чухме току-що. Здравейте, добро утро и добре дошли на територията на шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, определяме се днес като червени и зелени флагове. Какви точно сме, не знам, вие решавате днес. Дали сме ви доста поводи и поле за размисъл да ни определите коя от нас е червен флаг, коя е зелен флаг. В любовта говорим, разбира се.
1: Резултатите си стоят доста стабилни обаче. Ако си мислиш, че с напредването на времето хората ще получат просветление, не. Все още 67% вярват, че аз съм зеления флаг, а Лина е червения.
0: Да.
1: И само 33% заблудени хора мислят, че ти си зеления флаг. Не го очаквахме.
0: Чакай сега.
1: Не го очаквахме.
0: Вярно е, че не го очаквахме, но аз сега призовавам моите приятели, гласувайте.
1: До къде го докара?
0: Не, виж сега.
1: Що не казвам аз... моите бивши, а моите приятели? Това е много, за любов класация.
0: Много моля, ако моите бивши слушат сега, те могат само добри неща да кажат, между другото, за мен, според мен. Или аз наистина съм много заблудена в този живот. Да се включат веднага по анкетата и да гласуват за мен. А ако не искате, няма никакъв проблем. Ели. Аз го приемам това не като поражение, а по-скоро явно хората виждат на мен като една фатална жена. Гледат на мен така.
1: Може, може.
0: Да,
1: може, може.
0: Ма аз както казах, то не е за всеки.
1: Сигурно са основно хора с очила. Които не виждат
0: ти
1: добре.
0: Ти сега за невинна и за такава безобидна ли ме наричаш?
1: Не, в никакъв случай. Mm-hmm. Не съм ти го и помислила даже.
0: Нищо не си видяла от мен, само това ще ти кажа.
1: Има време до 10.
0: Добре.
1: Имаш час и малко, както и нашите слушатели, които да се включат по темата и да кажат кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо. Кой? Ева Димитрова ни е написала зелен флаг, подкрепата. Без значение дали е физическа или емоционална. Червен флаг, думите. Ей, виж ти. Махни всичките си приятели, жени, мъже. Трябва само мен да имаш. Абе, шматко, льолю, светът не се върти само около теб.
0: Тя го е, да, цапардосала го е малко. Няма как да махнеш всички други хора.
1: Не знам дали точно думите в случая. Тук по-скоро е това да...
0: Изискването.
1: Да, някакси да обиждаш хората даже.
0: Да.
1: Но то обидите идват с думи в повечето случаи. Макар, че мен са ме обиждали и без думи, само с поглед.
0: Мълчанието наказва най-много.
1: Ето както ме погледнат и ми е ясно, че ме обиждат.
0: Ясно.
1: И по погледите чета вече аз. Окей, 8:55 стана. Връщаме се след малко в новия час.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Това са хитовете днес.

0: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев усили натиска над Бойко Борисов да издигне кандидат за президент от партията. Структурите са мобилизирани, търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност, пише Добрев в своя публикация във Фейсбук. Това е пореден случай в последните дни, при който доскорошният член на ръководството на ГЕРБ изисква партията да се включи със собствен тясно партиен кандидат. Делян Добрев отправи този призив на Националното събрание през уикенда и директно предизвика кмета на Бургас Димитър Николов да влезе в кампанията от името на ГЕРБ. Николов обаче съобщи, че няма никакви намерения да се занимава с избори преди провеждането на Евровизия през май 2027 година в Бургас. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов постфактум лансира версия, че Николов е получил домакинството на музикалния фестивал от властта само за да не се кандидатира за президент. Междувременно Илияна Йотова обяви официално кой ще застане до нея като кандидат за вице-президент на предстоящите избори. Това е генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Йотова обясни избора си с дългогодишното им сътрудничество в подкрепа на българската култура, идентичност и съхранението на общностите у нас и в чужбина. Тя изтъкна, че вице-президента трябва да е близък до хората и да притежава обединяващи качества. На журналистически коментар, че на практика и двамата кандидати в двойката са бивши журналисти. Илияна Йотова каза: журналистите сме по призвание, а не само по образование. Журналистите са юристи, бизнесмени, икономисти, хора с широка култура. Към вестите от чужбина има и трети задържан българин в Мюнхен, който е разпитван за нападението с коктейли Молотов срещу офиса на оръжейна фирма в града. По-рано баварската полиция задържа други двама българи. 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да бъде изведен с спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщава защо именно точно този мъж попаднал в подозрението на разследващите. Двама хидроенергийни работници в Непал бяха изведени в петък от тунели, затрупани от отломки при катастрофалните наводнения, случили се преди повече от седмица. Съобщават непалски правителствени министри. Спасителните операции в района продължават вече повече от седмица, след като мощни внезапни наводнения удариха и хидроенергийните съоръжения по поречието на река Тришули, затрупвайки множество работници в тунелите. Нападателя на Левски Мустафа Сангаре остана извън избраниците на треньора Хулио Веласкес за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Малиеца, който лекува контузия, но се очаква скоро да бъде готов за игра, не попадна сред картотекираните играчи на шампионите. Така снажният нападател ще носи синия екип само по родните терени през есента. Извън състава са още лекуващите контузии Оливер Камдем и Радослав Кирилов. ЦСКА картотекира отбора си с основната фаза на Лигата на конференциите. Последното ново попълнение на червените, Диниш Алмейда, получи картотека за турнира. Прави впечатление обаче, че друг от летните попълнения, Тамимо Уоро, е извън състава. Ауте и Алехандро Пиедрайта, който следващите часове трябва да финализира преминаването си в Торонто. Австралийският тенисист Ник Кириос, който бе уличен в употребата на забранено вещество, може да се забране на корта, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса. 31-годишният Кириос, финалист на Уимбълдън през 2022 година, даде положителна проба за кокаин. Пробата е взета по време на турнира в Майорка, тъй като кокаина не попада в групата на веществата, които подобряват представянето на корта. То максималното наказание за Кириос случа бе 3 месеца. Заради активното сътрудничество на тенисиста обаче санкцията му е намалена на 1 месец и изтича на 3 септември, т.е. от днес той отново може да се състезава.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, ето ни обратно в новия час, 9:08 е, а това е шоуто на блондинките. Ние, разбира се, сме Лина и Елена, познати много добре днес, именно като Лина червения флаг и Елена зеления флаг.
1: Не знам дали все още е така, но до момента нашата инстаграм анкета показваше точно това. Сега, ние по време на новините започнахме да се чудим кое е по-добре, да си зеления или червения флаг. Мен ме изби малко на носталгия и реших, че искам и аз да съм пък червен флаг.
0: Ти искаш всичко да си сега. Приеми доброто. Този път имаш друга аура тази сутрин за нашите слушатели.
1: Нещата са се променили рязко, Лина, ти откакто призова твоите приятели и бивши да гласуват за теб.
0: Я да видим някои
1: и хората тук са проявили емпатия и са обърнали резултатите. Не ви е срам.
0: Така. Не да сега обясняваше, че искаш да си червени.
1: Да, явно не съм искала искрено след като сега. Така. 56% вече смятат, че Лина е зелен флаг, Елена е червен флаг.
0: Ето, видя ли, обърнахме. Ай да пореви малко и ти в ефир.
1: Елена е зелен флаг, Лина е червен флаг, 44%.
0: Ма, много тъжно. Хора, мили слушатели, вие не можете да видите физиономията на Елена. Тя изключително се натъжи. За първо
1: позеленях от тя. И почервенях от бяс. Е, това е положението.
0: Много ви се моля. Аз си приеха ролята на фатална жена.
1: Само се молиш. Аз ти казвам шизофрения от сутринта. Да не излиза, да не си стои вкъщи. Сега моли се за нея да гласува.
0: За мъже ли говорим или да излизат, не излизат?
1: За мъже, за мъже.
0: Значи, за мъжете е ясно какво трябва да имат. Някакъв баланс, мъжка енергия. Търсим да не... Зелен флаг е да може да излиза и да води дамата до себе си. Не ми се сме. На приятни ресторанти, mm-hmm, да опитваме различна храна, но не и да ходи непрекъснато по барове и дискотеки. Да. Ето това е червения флаг в моите взаимоотношения. И тук мога да добавя нещо много по-важно даже, като зелен флаг, а именно способността да влиза в спорове, да изслушва и да не приема това, че като спорим, значи връзката не върви на добре.
1: Mm-hmm.
0: Това е зелен флаг за мен в едни взаимоотношения.
1: Да, и това е емоционална интелигентност и зрялост.
0: Ти го описам много добре.
1: Еми аз като червен флаг ги разбирам тя неща, защото на мен явно ми липсва такава и поне знам, че трябва да я има. 9:10 е, добро утро. Както остана ясно, още нищо не е решено. Кой е червен, кой е зелен флаг, изобщо трябва ли да има флагове и защо са точно зелени и червени. Всички тези отговори ще намерим до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Шакира и Бърнабой с Дай-Дай в шоуто на блондинките. 9 и 18 става. Зелени и червени флагове само са ни пред очите и в главите тази сутрин, защото си говорим за това, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо. Основно върху червените флагове са се фокусирали нашите слушатели. Тук там изкача и по някой зелен. И това наистина сякаш ни показва, че хората са станали много критични.
1: Така е. Виждам и червени сърчета от време на време в коментарите. Интересна истината. И ако искаш да прочетем коментара на Айхан Ахмедов, който пише: флагове, линии, не е важно. Може би е важно да имаш принципи. Не лъжеш, не изневеряваш, ментално и физически, е уточнил. Не обсебваш, не играеш двойни стандарти. Просто уважавай себе си, вселената си знае работата. Хубава и успешна седмица. И е допълни Ели: и двете сте ми зелени флагчета.
0: Добре, да. Той е чул тук страданието ни.
1: Да, нерешителното ти там страдание, да. Дали да плачеш за това, че си зелен или че си червен флаг?
0: Като типичен близнак не мога да взема решение. И трябва явно да се микс на някакъв половин зелен, половин червен флаг да съм. Какво си мислех между другото, исках да ти кажа и някакси забравих.
1: Може би покрай не лъжеш, не изневеряваш ментално и физически. Е много трудно в интерес на истината, дори и ментално да не изневеряваш. Аз лично не смятам, че особено в първоначалните 1-2-3 години, може би дори така стигаш до някакви дори мисловни изневери с някой друг.
0: Аз мисля, че ще кажеш, че първите 1-2-3 години можеш да изневеряваш ментално преди отношенията ви да станат сериозни.
1: Да, не, нямаше да кажа това, Елена.
0: Еми, 3 години все пак не е много, след като цял живот ще бъдете заедно. 3

0: години така... е само много малък етап от вашата връзка.
1: А, кой цял живот ще е заедно с кого?
0: Еми, с когото си. На първите три години все още се ориентираш в ситуацията.
1: Да.
0: После между другото, не може.
1: Това да ти каже някой завинаги, е абсолютно червен флаг за мен вече.
0: Да,
1: не вярвам на това.
0: И аз така си мисля. Но пък от друга страна и тази нагласа да влизаш в едни отношения с ясното съзнание, че те съвсем скоро ще приключат.
1: Това е още по-червен флаг.
0: Още по-червен
1: флаг. И ми се е случвало. Защо не го видях, не мога да разбера.
0: Еми, защото червеното не се вижда достатъчно ясно. Не е като зеленото, нали, което ти излажда очите.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
3: Да!
2: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
3: Да!
2: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
5: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, в шоуто на блондинките сме. Време е за хороскопа и да видим как този петък ще се завихри, с каква енергия ще се появи в живота ни и какво може да ни донесе. При луните някой ще им подхвърли идея, която първоначално ще им се стори луда. Не я отхвърлите веднага, Овни, защото тя може да се окаже най-забавната ви възможност днес.
2: Очаква ви ден Телци, в който малките удобства ще имат огромно значение. Любима храна, приятен разговор и малко време само за вас. Понякога това е напълно достатъчно.
1: Днес, Близнаци, ще има какво да кажете и най-вероятно всички ще ви слушат. Само внимавайте да не разкриете нечия тайна, която не е ваша за разказване. Ох, ще трябва да се внимава, да. Какво да казвам?
2: Ох, Раци, добро утро! Някой ще ви потърси за съвет и ще се изненадате колко точно ще оцелите какво му трябва. Очевидно днес сте човекът, който знае какво да каже.
1: Време е да поискате нещо, което отдавна искате, лъвове. Звездите подсказват, че шансът да чуете да е много по-голям, отколкото предполагате.
2: Но, ако правите предложение за брак, например, нали?
1: Да.
2: Деви, добро утро и на вас! Плановете ми може да претърпят малка промяна, но този път хаосът ще работи във ваша полза. Оставете оставете деня поне веднъж да ви изненада.
1: Днес ще получите покана или предложение Везни, което ще ви изкара от обичайния ритъм. Кажете да, преди да сте измислили поне 5 причини да откажете.
2: Ето това е случай, че на мен ми направят предложение.
1: Да, точно така. От някой лъв ще дойде 100%.
2: Ау, харесва ми,
1: оглеждай се.
2: Добре. Скорпиони, добро утро. Ще забележите детайл, който всички останали са пропуснали. Доверете се на наблюдателността си. Тя днес ще ви спести време, нерви и вероятно една излишна грешка.
1: При стрелците денят е подходящ за малко импровизация. Ако ви се прииска да промените план в последния момент, направете го, защото най-хубавата част може да не е била включена в първоначалната програма.
2: А, така. Козирози, днес ще приключите нещо, което отдавна стои в списъка ви. Усещането най-после ще е вашият малък личен празник.
1: При водолеите някой ще ги изненада с реакция, която изобщо не са очаквали. Вместо обаче да анализирате всичко до последния детайл, просто се насладете на приятната изненада.
2: Риби, днес ще ви хрумне решение на проблем, който ви е занимавал от известно време. И най-хубавото е, че ще се чудите защо не сте се сетили за него по-рано.
1: Ох, добре. Така завършваме хороскопа. Въздъхнаха, ама той си беше хубав.
2: Хубав си беше. Хубав си може беше. Би най-вече зелените флагове преобладаваха.
1: Да. Към зелените и червените флагове от

0: Добро утро с шоуто на блондинките в 9.35. Елена и Илина тази сутрин разследват кой е зелен флаг, кой е червен флаг, трябва ли да има изобщо такива във връзките и какви са те за вас. Най-интересната част, разбира се, вашите коментари и вашите мнения по темата.
1: Таня Кръстева пише: добро утро. Много са модерни днес тези флагове. Червени, зелени, вероятно жълти или лави също има, пита тя.
0: Да.
1: Доверие трябва да има и безболезнена ревност, моля. Ето това може би е зеления флаг, който тя визира.
0: Да, за доверието и безболезнена ревност.
1: А жълт флаг, може би когато човека даде сигнал, че е леко луд.
0: Ама каква лудост? Такава хубава, приятна лудост или... Не съвсем.
1: Не съвсем.
0: Не съвсем.
1: Не съвсем, че ние имаме от приятната лудост.
0: Да, да, да. Без ние приятната носим... лудост не е интересно.
1: Да, много скучно, вярно.
0: А лилавите флагове?
1: Лилавите флагове са когато ядеш много бомбони лилави.
0: И цвекло.
1: Ай, цвекло, да. Но, и цвекло.
0: Да, ако ядеш цвекло.
1: Да, ма защо наистина трябва да има само два нюанса на тия флагове?
0: Ами да, и аз мисля, че ние тази теория можем спокойно да я хванем и така да я поразширим малко. И на мен не ми харесват такива ограничения, още повече, че това са полярни ограничения. Нищо не е черно-бяло, нищо да. Не е само добро и лошо, защо флаговете в любовта трябва да са само червени и зелени. Някъде там, между тях, със сигурност има и други жълти, лилави, сини, бежови. Има ли такъв цвят?
1: Бежови.
0: Цвят сьомга.
1: О, да, да.
0: И други подобни, които в крайна сметка са там, за да усложнят още повече и без това сложния дейтинг живот.
1: Да, доста е сложен, съгласна съм. Дай да видим анкетата, която е доста полезна.
0: Хайде.
1: Там говорим, базираме се на така на числа.
0: Проста анкета.
1: Проста анкета, просто решение просто за някой решение. На пръв поглед. Ага, но...
0: Но трябва да го вземете все пак и да кажете Лина ли е зелен флаг, Елена ли е червен флаг или обратното. Нещата отиват към баланс, като всяко нещо в вселената. В момента 47% от хората са гласували, че ти си зелен флаг и 53% са гласували, че аз съм зеления флаг.
1: Все пак все още преобладават. Тези, които са...
0: Малко повече са тези, които вярват в
1: добротата.
0: но, въпреки това, мисля, че спрямо първоначалните така, доста крайни резултати, нещата са в правилната посока.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
13: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина 1 кг. Сега за 8 евро и 99 от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Мирови своето секси аз в жълто на лундинките. 14 минути точно остават до 10, когато затваряме шоуто за тази седмица и отиваме в дълъг уикенд, в който се надявам, че ни чакат само зелени флагове. Минимум. Ще да е хубаво да имаме зелени флагове някъде по морето. Това е, което аз бих си пожелала за уикенда. Но днес говорим за зелените и червените флагове в любовта. И ако през уикенда срещнете някой зелен флаг и в това отношение, пак ще си е бонус.
1: Ами много бонус ще си е, така е. Добре, преди да теглим чертата наистина на днешното шоу и да кажем кои са червените флагове според нашите слушатели и кои са тези зелени, които преобладават и бяха изтъкнати от нашите слушатели, ти предлагам да прочетем какво е написал Атанас Георгиев, който се включва и днес и пише: добро утро, момичета. А бе, стига всички с тея негативни червени флагове.
0: Ема стига де.
1: Айде де. Ангел каза, че всичко е в това, дали искаш нещо или не, или не. Мисълта има физическа проекция, заключи мъдро и каза: успешен уикенд. Така е, истината е, че ако харесваш някой,
0: да,
1: въобще не ти пука какви червени флагове има. Ти си го обичаш, приемаш си го такъв какъвто е, с позитивните неща и си продължаваш напред. Така трябва и да бъде. Не можеш, това не е някаква наука и да го изучиш този човек и да си кажеш: не, няма. Обаче хората така функционират вече на днешно време, е ли?
0: Тя любовта не е рационална и така да седнеш и да направиш две колони с зелени и червени флагове, това значи, че ти всъщност този човек изобщо не го обичаш.
1: Да. И знаеш ли, от както някои неща се случиха в живота ми, много хора ми препоръчаха да седне и да започна да пиша позитивните неща, негативните на дадения човек. Да. Един път не съм го направила. Ма това е ужасно.
0: Ма няма да го правиш. Няма да ми се разваляш сега тук на стари години.
1: На стари години?
0: Така де, в бъдеще имам предвид. Не сега директно.
1: Айде, айде.
0: Иначе да, много съм съгласна с това, което Наско ни предава от Ангел, че или искаш нещо, или не го искаш.
1: Ми да.
0: Ти почнеш ли да се чудиш, почнеш ли да ги мериш, да слагаш някакви неща на везните и изобщо да се чудиш, отваряй вратата, минавай, затваряй и повече не се обръщай.
1: Така
0: това е. Това е положението. Може да звучи малко наивно, обаче пък ми писна от хора, които са прекалено предпазливи, които само се пазят в този живот. И какво па толкова ще стане?
1: А как хубаво го каза!
0: Някой сърцето ли ще ти разбие, то па едно сърце.
1: Да.
0: Ти си го заключил, замразил си го там.
1: А най-хубаво е, когато сам си го разбиеш.
0: Да. Е, тогава вече даже няма и на кой да се сърчиш.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Песен срещу песен. Знаете...

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Runway. Добро утро, 9.54. Много малко ни остава до края на шоуто тази сутрин, както и разбира се до края на седмицата, поне за нас. Хубавата новина е, че имаме 3 дни, в които да си починем един от друга и да си залипсваме. Може би това ще доведе до един зелен картон за нас и с голямо нетърпение да се включим обратно във вторник. Виждам сега Елена какви ги върши. Отвори тя веднага анкетата, която днес пуснахме към вас, мили слушатели, в която ви питахме коя от нас двете е червен флаг и коя е зелен.
1: Да, питахме. Вие не разбрахте въпроса, очевидно. И отговаряте грешно. Или пък просто не знам, нямам друго обяснение аз на създавата се ситуация. След като така убедително водех цяла сутрин, сега не знам какво се случва в последните минути, но 62% от предателите.
0: Колко е сладко!
1: 62% от слушателите, исках да кажа, са гласували за това, че Лина е зелен флаг, а Елена е червен флаг. И някакви си 38%. 38% са гласували, че Елена е зелен флаг, да. Лина е червен флаг, очевидно.
0: Истината е, че аз много харесах
1: това
0: ролята
1: е
0: истината,
1: си. Да, това...
0: Не. Аз имам своите червени флагове, колкото и да не искам да го призная, да. Но това е така и за всеки един друг човек.
1: А
0: и
1: червена рокля нормално. Имаш ли?
0: Имам и червена рокля.
1: Добре.
0: Ще ти се покажа някой път.
1: Сега, до някъде резултатите са очаквани, след като дори брат ми е гласувал за това, че ти си зелен флаг, а аз червен флаг. Но... Какво да се прави?
0: Тук на хоризонта видяхме, че и моя бивш...
1: Да.
0: Бившето ми гадже се включило и да. Гласувало за мен, че аз съм зелен флаг.
1: Mm-hmm.
0: Значи смятай, дори бившите ми гаджета мислят, че аз съм зелен флаг. Колко безобидна. А така ми хареса да съм фаталната жена, да съм оставила следа в живота им и така да ме помнят с едни изтръпващи спомени.
1: Само едно ще ти кажа, колко заблудени хора има по този свят.
0: Ами заблудени, значи аз съм много добра актриса, само това мога да кажа и да приключим с това. Поемаме дълбоко въздух, Ели.
1: Добре, че днес имам час при психотерапевта, да. За да изплача мъката и болката си от така развилата се ситуация днес. Добре, че има и дълъг уикенд, за да се възстановя след това психически от тази нанесена срещу мен и достоинството ми травма. Даже няма да кажа чао. Ти кажи,
0: глупости,
1: че нали си зелен флаг.
0: Мили слушатели, хубав уикенд ви пожелаваме.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Софийския апелативен съд увеличи на 40 000 лева обезщетението Зелена Бориславова по делото срещу 7-8 АД на Слави Трифонов заради срамната песен Зелена, разпространена в социалните мрежи и по телевизия 7-8 в началото на 2023 година. На първа инстанция Софийски градски съд присъди на Бориславова 20 000 лева, но след жалба на 7-8 апелативните съди не отменят решението, а увеличават обезщетението двойно до пълния размер на предявения иск, съобщи БГНС. Към сумата се дължи законна лихва от 28 февруари 2023 година до окончателното плащане, както и 1200 евро разноски за адвокатското дружество на Бориславова. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта в Украина. За мен това е безразсъдно действие от страна на Русия, каза Румен Радев. По думите му, случай е сложен и изключително тревожен. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентоспособност. Това заяви премиера Румен Радев по време на блиц парламентарния контрол. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрол на движението днес в цялата страна. Мерките от страна пътна полиция се вземат заради очаквания силен трафик и предстоящите три почивни дни. Очакваме натоварване както на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли, обявиха от КАТ. Новина от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина в следващите дни. Очакваме представители на американския президент тук, в Киев. Получихме потвърждение от тях. Те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министър на външните работи Андрий Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Нападателя на Левски Мустафа Сангаре остана извън избраниците на треньора Хулио Веласке за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Малиеце, който лекува контузия, но се очаква скоро да бъде готов за игра, не попадна сред картотекираните играчи на шампионите. Така с нашия нападател ще носи синия екип само по родните терени през есента. Извън състава са още лекуващите контузии Оливер Камдем и Радослав Кирилов. ЦСКА картотекира отбора си за основната фаза на Лигата на конференциите. Последното ново попълнение на червените, Диниш Алмейда, получи картотека за турнира. Прави впечатление обаче, че друг от летните попълнения Тамимо Уоро е извън състава Ауте и Алехандро Пиедрайта, който следващите часове трябва да финализира преминаването си в Торонто. Австралийският тенисист Ник Кириос, който бе уличен в употребата на забранено вещество, може да се завърне на корта, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса. 31-годишният Кириос, финалист на Уимбълдън през 2022 година, даде положителна проба за кокаин. Пробата е взета по време на турнира в Майорка, тъй като кокаина не попада в групата на веществата, които подобряват представянето на корта. То максималното наказание за Кирио случая бе 3 месеца. Заради активното сътрудничество на тенисиста обаче санкцията му е намалена на 1 месец и изтича на 3 септември, т.е. от днес той отново може да се състезава.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Така е, се тая някой ще каже Гринго, не. Не, не е от еврото. Двойните и тройните цени от спекулата и от липсата на регулации, каквото там такива сложни думички. От това, че просто хората пожелаха търговците да го направят, да си остане цифричката, просто след нея вида на валутата да се смени. Че за по-лесно. Ordinary, някой ще каже. Най-лесно, обикновено и готино. Готино, но за някой друг. Готино обаче влиза Алекс Уорън, както и моето здравейте. Здравейте от мен, 6-7 минути след 10 и след блондинките. Аз съм Тео, започваме

Fresh. Fresh. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта.

Rádio Fresh. Fresh. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС

0: Кажи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Радио Фреш танци, нова ритм доза хитовете. Днес казваш, че ме обичаш. Добре, купи ми шинел тогава. Какъв? Въшкарник ли, войнишки ли? Не бе, купи ми от дома другото, дето прави фъс, така е. А това, което прави цък, какво означава и какво е то? Това е гласуване, това е вот, разбира се. Сега, дали е чрез мишката или чрез телефона, не знам, но със сигурност се осъществява на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram. Да, това е новият звезден дуел, пак едно на едно за предходния, който приключвам сега, че вече му е време. А Glass Animals побеждават в Instagram, а Moving дърпа напред на Glass Animals на животните стъклени Денис Лойд. Да, Moving там в нашия Facebook. Точно така, края на седмицата дойде първият незвезден дуел, първата седмица с звездни дуели в новия сезон. Разбира се, този край на седмицата ще доведе и наградени от вас. Чудесни фреш награди, давате палци и сърца и хоп, наградите постигат вас сега. А точно в този момент новия дуел нека да влезе, да. Той звучи така.

0: Singing Hallelujah, Miss Kelly, California Love, California Love. Това пък беше, да, Тупак Шакур, големия, великия, и Доктор Дре. Окей, но това са Моранди, Miss Kelly. Ако решите, че това е вашия хит, гласувайте или пък изчакайте да чуете това. Няма да бъдете разочаровани, макар че така се казва. Anxiety, Deutsche, не марки, разбира се, така, ако тъгувате по тях. Deutsche, това е американски рапър, рапърка, както чувате, да, и, но тя явно има някакви така аспирации с това, с пастирите, бе, защото те така казват, като искат да завърнат овце и кози, прррррра, това е реверсивната, това е задната, и те се връщат обратно, ако нямате куче, разбира се, не съм бил пастир, виждал съм, гледал съм филми. И аз така, вие не гледате, че на филми наградите си остават на филми, но тук са реални. Гласувайте палци или сърца, давате ги в Фейсбука на Фреш и като стори в Инстаграм за звездния дуел. Вие сте.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
12: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
13: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
14: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
13: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
15: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чико от Порто Рико. Имаше на време така една песен естрадна. От добрата стара естрада оставяме я там, където си е мястото и където е била. Чико, ако се казваш... А, не. Днес никой няма имен ден. Официално никой няма имен ден днес. Така че шоуто за поздрави от 6 до 8 вечерта няма да имате конкретен повод някой именяк, нали, да поздравите. А, но пък може да се поздравяват всички от Алфатар, Гурково, Златарица, Якоруда. Якоруда има там, 100% сигурен съм. Долна Оряховица. Горна Оряховица, да не се пъчат много-много, защото Долна Оряховица. Долна Оряховица има днес. Имат празник. И този град, както и град Вълчи дол. Там като отидете, не очаквайте овце да има. Всичко там е увълчили са се хората, разбираш ли? Но пък шигувам се най-добро намерено, но пък всички тези гроздове. Гроздове ли ти си пива, момче? Няма такова нещо. Градове празнуват днес. Защо? Защото се усещат някакси именно празнично, а пък ние всички се усещаме празнично, или не всички, тези юдеите сред нас, евреите, защото днес е Европейски ден на еврейската култура. Те могат и са дали много. Факт е, поздрави в шоуто за поздрави. Не звънете в останалото време, през останалото време на този телефон, само от 6 до 8 вечерта. При Петко, Power Request. Radio Fresh.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
8: Испанският – езикът на бъдещето.
9: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
8: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
9: Институт Сервантес – София.
8: Улица Света София номер 3.
9: Телефон 02-810-4500
8: и sofia.cervantes.es.
9: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
10: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Fresh танци номер едно за хитовете днес. Офенбах и Джулия Чърч. Да, няма нужда да влизаме там, да се молим за новия час. Той така ли си идва, не е на Miles Away, както се пее в заглавието. Новия час е сега, но преди това идват новините. Или по-скоро в началото му Under Pressure чака Михаела Маринова и леко така малко дава зор сякаш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Темата за високи дефицита остава сред основните предизвикателства пред финансовата политика на кабинета. Бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година. Премиера посочи, че стремежа е финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Румен Радев коментира въпроса за размера на минималната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2027 година ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. Заставаме редно с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки, каза още премиера Радев в рамките на блицконтрола в парламента днес. За мен това е безразсъдно действие от страна на Русия, каза Румен Радев. По думите му, случаят е сложен и изключително тревожен. Той добави, че големият въпрос е дали Германия ще стои спокойно или ще отговори. Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор на сирийца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръстовището Трапезица през 2022 година, при която загинаха двамата полицаята на сграда в Йордан и Лиев. Вместо наложените от окръжния съд 20 години лишаване от свобода, апелативният съд увеличи наказанието на доживотен затвор при първоначален специален режим. Новина от чужбина. Според вице-президента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм, предаде агенция Reuters. Въпреки това, щатите удариха ирански цели два пъти в последните дни, а Иран се закани да отмъсти заради четирима цивилни, които били на сватба. Национална Петко Христов призна, че преминаване в Левски е възможно. Да, имаше контакт с Левски, но още сме в процес на договаряне на нещата. В Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още 2 години. Те искат да ме продадат или да дадат под наем в Италия, затвори трансферния прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия. В момента агентите ми работят и по тези държави, коментира още Христов. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калояна Налбантова отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в китайския град Шенджън, който целите Супер 750 с награден фонд 1 250 000 долара. Тя отстъпи на деветата в световната ранглиста японка Томока Миязаки с 12 на 21 точки, 11 на 21 и в двата гейма азиатката доминираше и 20-годишната Налбантова не успя да намери противодействие на играта и с класирането за тази фаза Калояна ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция. Поставяне под номер 1. Александър Зверев премина през много тежко изпитание на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във втори кръг надделян от французина Кантен Алис с 3 на 2 сета 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Само 2 дни след като стартира кампанията си с маратонска победа в 5 сета срещу Лоренцо Сонего, продължила 4 часа и 53 минути и Зверев отново трябваше да покаже своя характер. Този път той триумфира след 4 часа и 33 минути игра, за да продължи преследването на втората си титла от големия щем и първа в Flushing Meadows.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Under Pressure. В този момент Дейвид Бауи, Фреди Меркюри, светли им памет и горе. Те са концерт майстори 100% на хора на ангелите. Се оглеждат, защото и те имат такава песен. Under Pressure, това обаче е гласовитата Михаела Маринова. Това съм и аз, моето здрасти във втория ни час.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

Shake It To The Max, Molly Shensis, Skilly Bang, Silent Teddy и така нататък. Сега, ако бяхме телевизия, червена точка ще я разложа, радио сме, Пегел, ще се постарая да направя така, че да не се слага, макар че сме така в ефир, така че няма как в един момент, ако беше запис, да сложиш, после да го обработиш, Пегел да сложиш тът, обаче няма тът. Ще внимаваме, за да не се налага да има тът. Shake It To The Max. 100% много шейкит имало, всичко е било на макс, то няма как, наистина след като се съвокоплих тази интересна дума, ще използвам, казах ви, че ще внимавам, казах ви, няма да кажа в никакъв случай полуфакт, но ето, след такъв един с над 1000 мъже за 12 часа, Бони Блу родила първото си дете. Порнозвездата Бони Блу обявила, че е родила първото си дете, 27-годишната създателка на съдържание за възрастни, чието истинско име е Тия Билинджер. Сега не си чупете пръстите да я търсите. Тя сама ще дойде. Съобщила новината през уикенда в публикация, споделена с последователите и в Инстаграм. Какво беше сега? 1000 мъже за 12 часа и дете. Ами, какво мога да кажа, освен да е живо и здраво и честито на татковците всъщност, да.

0: Вива Пласт. Крайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Моранди,
2: Мис Кели.
0: За да се опита да пребори.
1: Дойчи, Anxiety.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Точно така. Точно там, именно в Кипър, правят нещо, именно нещо полезно, нещо потребно, смятам доста, защото нещата там явно се ескалирали до степен, в която вече е нетърпимо и е доста вредно за обществото като самото такова, като общество. Може би и тук трябва да станат нещата по този начин, защото накрето и да се огледаме, около нас постоянно от билбордове, от билборди или както там е правилно да се каже, знаем за какво става въпрос, се усмихват иначе така едни доказани хора в сферите си, професионалисти, но към какво подтикват, към темата, за която обръщам внимание, на която обръщам внимание е в момента Кипър забранява на бедните да харчат пари за залагания. То според мен бедни, богати, не знам дали трябва да се делят, защото богатите много бързо могат да станат бедни, именно в такъв план. Ако нещата излязат извън контрол, кипърското правителство въвежда мерки срещу харченето на социални помощи за хазарт. Получателите на така наречен минимален гарантиран доход няма да могат да плащат в казина, места за залагане, залагания и сайтове така, за залози. Предложението, което предстои да влезе в сила, предвижда специална разплащателна карта, по която да се превеждат помощите и която може да се употребява само за базови нужди. Fresh.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Скъпи приятели на ретроавтомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Radio Freistanzi je nové dnes hitovete dnes. Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam. И сега, внимание, обедния час, обядния. Всеки се улежа нещо за хапване. Какво ли може да има? Салама и там? Може, може, не знам. Както се казва, има време. Толкова време има, че човек и от магазина може да си го вземе, може да го приготви, макар че не съм сигурен, че салам е най-здравословното и желано нещо точно в този час. С оглед на това, колко вече повече културата на хранене си е така дигна на друго ниво, на принцип ново ниво в българина. У българина. Нов час, принципно нови новини.
1: Шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе малко по-хладен въздух в страната. Максималните температури днес ще са между 27 и 32 градуса, в София 27 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев каза по време на парламентарния контрол, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. В бюджетната рамка за 2026 е заложен дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на ключовото 3% ниво през 2028. Радев посочи, че стремежа е финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Конкретната стойност на минималната работна заплата за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета, каза още Румен Радев. България не трябва да бъде въвличана допълнително в ескалацията на военния конфликт в Украина, обяви още министър-председателя от парламентарната трибуна. Той призова за повече разум при взимането на решения, свързани с сигурността на страната. По думите му, България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия, смята Румен Радев. В същото време той каза: заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. За мен това е безразсъдно действие от страна на Русия. По думите му, случаят е сложен и изключително тревожен. Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор на сириеца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръстовището Търпезица през 2022 година, при която загинаха двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев усили натиска върху Бойко Борисов да издигне кандидат за президент от партията. Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност, пише Добрев в своя публикация във Фейсбук. Иляна Йотова обяви официално кой ще застане до нея като кандидат за вице-президент. Това е генералният директор на БТА Кирил Вълчев. На журналистически коментар, че така и двамата кандидати в двойката са бивши журналисти, Йотова каза: журналистите сме по призвание, ние сме и юристи, бизнесмени, икономисти, хора с широка култура. Новини от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготви посещение на американски дипломатически представители в Украина в следващите дни. Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно, смята Зеленски. Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолклендските острови. Милей ще въведе санкции срещу всяка петролна компания, работеща в района. Изказването му дойде след като Доналд Тръмп намекна, че няма да помогне на Обединеното кралство при евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за островите. Национална Петко Христов призна, че преминаване в Левски е възможно. Да, имаше контакт с Левски, но още сме в процес на договаряне. Нещата в Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още две години. Те искат да ме продадат или да дадат под наем в Италия, затвори трансферния прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия. В момента агентите ми работят и по тези държави, коментира още Христов. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калояна Налбантова отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в китайския град Шенджън, който целите Супер 750 с награден фонд 1 250 000 долара. Тя отстъпи на деветата в световната ранглиста японка Томока Миязаки 12 на 21 точки, 11 на 21 и в двата гейма азиатката доминираше и 20-годишната Налбантова не успя да намери противодействие на играта и с класирането за тази фаза Калояна ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция. Поставени под номер 1, Александър Зверев премина през много тежко изпитание на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във втори кръг надделя над французина Кантен Алис с 3 на 2 сета 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Само два дни след като стартира кампанията си с маратонска победа в 5 сета срещу Лоренцо Сонего, продължила 4 часа и 53 минути и Зверев отново трябваше да покаже своя характер. Този път той триумфира след 4 часа и 33 минути игра, за да продължи преследването на втората си титла от големия щем и първа в Flushing Meadows.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция на времето за хитовете. Дай-дай! И така, само че на Балканския полуостров, дай-дай, тази фраза, тази сакрална фраза се възприема по друг начин в други заведения.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Моранди, мис

Era Ni Forera и Arcade. Валяме водка ли? Не се валяме. Слагаме ли? Не знам какво, но със сигурност може да е цапнала така едно, не за отскок, а по-скоро за да утеши така унизителното отношение към нея, усещането си за такова, което е имала 37-годишната актриса с български корени Нина Добрев. Така е. Абсолютно не разбирам. Направо е срамно как охраната, не знам, може би не се е разпознали, нямам представа, но в Венеция, представете си, Нина Добрев да изпита такъв унизителен момент. Охраната е помолила да напусне червения килим. Неприятната ситуация се разиграва точно там, на филмовия фестивал във Венеция. Актрисата била бързо отстранена от червения килим, от охраната. Видео има даже от неловкия момент. Веднага предизвика то вълна от коментари в мрежата. С чудесна рокля, елегантна, красива, заела позиция за снимки пред събралите се фотографи, но позирането е било бързо прекъснато от някакъв левент в червен костюм, черен по-скоро. Той застанал директно пред нея и с ръка и дал знак да продължи да се движи по кинема. Давай, давай, да там, не е риба, давай, давай. Служебното лице отправило няколко инструкции към видимо изненаданата актриса, преди жена от екипа зад кадър да се намеси за кратко. Лошо, бе, защо така не разпознават хубавото

0: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
2: Да!
1: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
2: Да!
1: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Прея с Кожа. Макар че така е написано тук, че винаги не знам защо първо го прочитам като коя. И веднага ви казвам, по-скоро ви питам, коя централа представлява европейския и коя световния футбол? А? Знаете, разбира се, FIFA световния, UEFA европейския, а коя от тях ще наделее при атаките една срещу друга, не знам, но съдебна битка се разгаря между двете най-влиятелни институции в футбола. Тази битка преминава в фаза контратака. Световният ръководен орган FIFA обвинява Европейската централа UEFA в целенасочена очернеща кампания срещу ръководството и начало с президента Джани Инфантино. Направо в Инфантино положение се, така, тази битка се превръща, ако, за онези, които я следят, защото, добре знаете, минала седмица в така, съдебни искове са внесли от UEFA в Щатите с цел принудително разкриване на документи относно пропадналия проект там FIFA Forward Experience. Не, Enterprise. Охо. Планира се да се заведе и наказателно дело в Швейцария персонално срещу ръководителя на FIFA Инфантино заради престъпно лошо управление и, цитирам, измамно непазарна цена, промотирана на, за негова собствена полза. Бре, по тази отменена схема с FFE. От офиса на FIFA в Цюрих обаче на свой ред подава документи в американски съдилища, пак там с настояване разрешението за достъп до документи да бъде замразено до края на месеца. Световната централа твърди също, че аргумента на Континенталната асоциация страда от фундаментален дефект и, цитирам, правни недостатъци, страшен панир се разразява там, а тук в ефира на Фреш влизат рекламите, после идват Оливия Дейн и Менани.
1: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Моранди.

0: звучат хитовете днес.
1: Okay. No.
0: На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон. Нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, в Дунавска равнина и Източна България със слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигне на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев. Направили се преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни исторически и културни връзки. Споделили са и обща воля за продължаване и задълбочаване на политическия диалог и разширяването на сътрудничеството в приоритетни области, като сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитието на индустрията, особено в сфери като автомобилната, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентно способност. Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Руски медии също обявиха за предстоящата визита, но за сега няма официално потвърждение от Кремъл. На икономическия форум в Владивосток, припомним, руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата. Черно море привлече кипърца Йоргос Понтикос, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. А Ботев Пловдив показах официално 11-то си ново попълнение Станислав Шопов. Той е преотстъпен за сезон от хърватския Осиек. Има и опция за откупуване. 22-годишният бразилски нападател Гилерме Брандао е много близо до трансфер в ЦСКА 1948, съобщава бразилско издание. А нападателя Мустафа Сангаре остана извън избраните на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Камдем и Радослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък Б на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчев. Национала Петко Христов обяви, че преговаря с Левски. Кръга в ЕБЕТ Лига днес откриват Септември София и Ботев Враца от 19 часа, а от 21.15 Арда Кърджали и Ботев Пловдив.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци на Бретон за хитовете днес. С прозрения тръгваме този час. След новините The Weeknd. Съвет Message, както се казваше в един филм. Не е лесно никога да се влюбиш отново. То честно казано, днешно време не е лесно да се влюбиш въобще. Макар че някои намират си някакви така по-лесни и достъпни неща, които да се влюбят, най-често те са свързани с материалното. За добро или за лошо, не знам. Тия неща не сме някакво такова философско студио, за да ги разискваме. Не, не, не, не сме. Но пък Green Got е да-да-да. Следващия хит, с който продължаваме, Life is Simple. Ще ни го кажат и доста приятно ще звучи. Начинът, по който ще ни го изпеят Мейсик, Маршал Джеферсон и Саломе Дас. Вас из Дас, поредния час на Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 15 минути след един, в последния час заедно, скъпи приятели, за последния ден. Работен, така да се каже, от 5 дни му официалната работна седмица в септемврийския месец вече. Първата му седмица. Топик, Беки Джи, Сори, Папи, Сори. Сори, Майна. Да, бих казал така, защо? Защото се насочваме към Пловдив, Майна Таун, за да разберем, че от 1 октомври 2026 в централната част на Пловдив влиза в сила първия етап от зоната с ниски емисии от транспорта, така казват нашите приятели от Dizzy Riders. Така е, сори за всички онези, които карат дръгливи барутници, които някакси кадят брутално, като някакви печки на твърдо гориво и смятат, че това нещо е много полезно за околната среда. Някакси особено да го дишат. Така че от 1 октомври там зона с ниски емисии от транспорта, ограниченията ще важат ежегодно до 30 април. За Пловдив говорим, централната зона, и ще засегнат най-замърсяващите автомобили, въпреки че първоначално бил предвиден автоматизиран контрол с камери. При старта на системата проверките ще се извършват от общински екипи на място. По-нататък вече сигурно ще стане и автоматизирано. За онези от вас, които някакси искат да знаят повече, мога и да посоча конкретни булеварди, но като си представите центъра, сещате се за Руски, 6 септември, Цар Борис, 3-ти обединител, Христо Ботев и така. В тази зона няма да могат да влизат бензинови автомобили от първа екологична група, както и дизелаци от първа и втора екологична група. До началото на октомври трябва да бъдат монтирани необходимите пътни знаци на входовете към зоната в Пловдив. Първоначалният проект предвиждал използването на 112 стационарни камери, свързани с централната информационна система за автоматично разпознаване на регистрационните номера. Били планирани още около 200 пътни знака и електронни информационни табла. От 1 октомври, пак казвам, 26-та година, централната част на Пловдив ще се влиза и направо влиза в сила първи етап от зоната с ниски емисии за транспорта.
1: Свежест. Всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена.
1: Свежест. Всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди. Мисля.

0: пламенна жена. Честно казано, въобще не съм съгласен. Това ми изглежда като просто някакъв абсолютно излишен драматизъм, който ник не е подходящ, особено пък когато стане въпрос за таланта на Роби, дори за нищо да не ставам, просто да се така някакси принизяваш. Такава липса на адекватна самооценка някакси, според мен, е заложена само в това художествено произведение, само в това либрето с цел. Иначе съвсем не е така. Вие ще се съгласите, особено ако сте слушали и предните неща на Роби, знаете много добре каква мисъл музикална има той. Но нищо, ние продължаваме напред. Пламенно се заричам, че ще вляза в днешния ден, ще се върна назад в хронологията на годините човешка история, за да разбера какво най-интересно се е случило. И именно това, най-интересното ще ви го поднеса след малко, за да разберем на 4 септември какви сме ги дробили ние.
1: Радио Фреш. Фреш. Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен.

Кис, кис, кис, Артемас. Айде на басче, да вече дойде време. Мнозина от нас да са чакали точно така минутата в този час, когато ще научат какво се е случило точно на днешния ден през годините човешка история. I like the way you kiss me. Надявам се и вие в края на тези изброявания да харесвате начина, по който е направена селекцията и най-вече това, което съдържа като информация. Започваме през 1781 лето. Основана е Лос Анджелис, Калифорния, от 44 испански заселници. Е така се събира така. Абе, знаеш, първо правим днес. Айде основем един Лос Анджелис, ако ще кажеш. 1888 година Джордж Истман регистрира търговската марка Kodak и получава патент за своята камера, която използва фотофилм. 1907 година Франция, Русия, Германия и Великобритания подписват в Осло съглашение, с което признават границите на Норвегия след излизането и от федерацията с Швеция. 1916 година, по време на Първата световна война, Третата българска армия, командвана от генерал Стефан Тошев, започва боеве за овладяването на Тутраканската крепост. Същата година, по време на Първата световна война, пак войскови части, командвани от генерал Тодор Катранджиев, освобождават Добрич. 54-та е произведен първия български пеницилин точно на днешния ден, а 69-та е открита ТЕЦ Марица Исток 2. 74-та е пуснат действие първия реактор на АЕЦ Козлодуй, а 92-та година Тодор Живков е осъден от Върховния касационен съд на 7 години затвор и парична глоба за злоупотреба с държавни средства, но след смъртта му всички обвинения срещу него отпадат. Празник на градовете Алфатар, Гурково, Златарица, Якоро, да има в Якоро, да сигурен съм, Долна Оряховица, Долна. И на град Вълчи дол, прекрасни градове са това. Европейски ден също на еврейската култура е днес. Толкова с това, което се е случило на днешния 4 септември. Ще си спомняме за някои неща наистина с умиление, за други с срам. Спомени сега влизат на Полигенова сете. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Не сме какво хубаво гласоводари на наистина Таунзена, а е Тери Суимс и Дейвид Гета. Нали така беше, бе? Точно така. Дейвид Гета. Не можеш да го сбъркаш него. Така е, не можеш и да се изкъпеш евентуално на 8 септември, ако живееш някъде Малинова долина. Защо? Защо? Gone. Ще бъде водата, временно ще бъде спрена тя. В София на 8 септември. Това е, някой няма да могат за 9 септември за манифестация да се изкъпят, но нищо де, то къпането по принцип е такава една черта, която само допреди има няма стотина години сме я правили поведнъж в седмицата и до такава степен срамно е, че дори все едно, кой знае какво нещо правиш, че сме си го и честители това действие. Да, честители. Честита Албания, нали? Водоснабдяването в част от вилна зона Малинова долина в София на 8 септември ще бъде временно прекъснато заради строително-ремонтни дейности, се съобщава. Водата ще бъде спряна на 8 септември от 9 часа до 9 вечерта заради работа по улица Папур. Защото Папура той трябва да се поддържа. А пък така, сега, just the way you are, точно там където съм, е тук иначе казано в студиото, ще бъда и в понеделник 10-10 и нещо, когато ще сме заедно до 2. До тогава ви казвам, шофирайте внимателно, ако сте решили да ходите някъде, усмихвайте се, отива ви и чао, останете с Дия в световни часове.

0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево в Дунавска равнина и източна България със слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентно способност. Сдружението за модерна търговия настоява за оттегляне на проекта за методика за определяне на справедлива стойност на стоки, тъй като предложения модел съдържа редица икономически, правни, счетоводни и математически недостатъци. 80% от българските деца са активни онлайн преди да навършат 10 години. Повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет, сочат данни на УНИЦЕФ. Над една пета са преживели онлайн тормоз. На кръгла маса да растеш онлайн, експерти днес обсъждат как да се намалят рисковете за децата в интернет. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрол на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик от сливането на празничните дни. Днес от 15 до 20 е забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник. София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволе 2026 с откриването на голяма волейболна топка с граден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на турнира. Евроволей камп има в парка зад музея Земята и хората. Фен зоната пред арена София и волейболните инсталации за снимки и активности в 6 столични парк ще пренасят емоцията в различни части на града. А в парковете ще има занимания и активности за деца, семейства и любители на спорта. Черноморе привлече кипърът си Ярогос Понтико, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. А Ботев Пловдив показах официално 11-то си ново попълнение Станислав Шопов. Той е преотстъпен за сезон от хърватския Осиек. Има и опция за откупуване. 22-годишният бразилски нападател Гилерме Брандао е много близо до трансфер в ЦСКА 1948, съобщава бразилско издание. А нападателя Мустафа Сангаре остана извън избраните на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Кандем и Рослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък Б на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш с песента «Кажи ми, че» Сън и Алма. Продължаваме след нея с още една световна поп-звезда Ариана Гранде и «Hey Daddy Made Me Love You». Много ще ни е хубаво днес, петъчно ни е настроението и се надявам да ни се задържи такова.
1: Дия и твоето абсолютно Фреш шоу по Радио Фреш.

0: babe. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus в земи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.

0: Интерактивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Myomax.bg.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Там и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Очаквам ви в нашата фейсбук страница днес, защото там имаме страхотна, абсолютно фреш тема, за която петъчно да си поговорим надълго и на широко. Докато ми и Дамяно, Дави, Тайла и Найо Роджерс ето с това жестоко парче ви черпя, докато влезете в нашата фейсбук страница да видите темата ни днес. Fresh.
1: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: вкусния шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Коя любовна грешка бихте искали никога да не сте правили? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес си говорим за любов и за грешките, които неминуемо идват в един момент, съпътствайки тази любов. Да, под поста на Абсолютно Фреш ви чакам. Think of me, Hugo и Daycom. Слушаме след секунди.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево в Дунавската равнина и източна България с слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коста е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентно способност. Сдружението за модерна търговия настоява за оттегляне на проекта за методика за определяне на справедлива стойност на стоки, тъй като предложения модел съдържа редица икономически, правни, счетоводни и математически недостатъци. 80% от българските деца са активни онлайн преди да навършат 10 години. Повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет, сочат данни на УНИЦЕФ. Над една пета са преживели онлайн тормоз. На кръгла маса да растеш онлайн, експерти днес обсъждат как да се намалят рисковете за децата в интернет. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрол на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик от сливането на празничните дни. Днес от 15 до 20 е забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник. София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026 с откриването на голяма волейболна топка с граден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на турнира. Евроволей камп има в парка зад музея Земята и хората, фен зоната пред арена София и волейболните инсталации за снимки и активности в 6 столични парк ще пренасят емоцията в различни части на града. А в парковете ще има занимания и активности за деца, семейства и любители на спорта. Черно море привлече кипърът си Ярогос Понтико, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. А Ботев Пловдив показах официално 11-то си ново попълнение Станислав Шопов. Той е преотстъпен за сезон от хърватския Осиек. Има и опция за откупуване. 22-годишният бразилски нападател Гилерме Брандал е много близо до трансфер в ЦСКА 1948, съобщава бразилско издание. А нападателят Мустафа Сангаре остана извън избраните на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Къмдем и Рослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък П на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Безсърдечен и Папи Ханс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много обичаме да си слушаме Папи Ханс тук в ефира на Радио Фреш и го правим с удоволствие. Също една дама, която обаче отдавна не сме чували, а бих искала това да се случи. Бионсе ще отпразнува рождения си ден със специално издание на албума B-Day. В свое изявление Бионсе си припомни какво е било усещането да запише оригиналния албум преди две десетилетия. Наистина разкошен албум. Тя е споделила, че е искала албумът да бъде мащабен, перкусионен, плътен, динамичен и изпълнен с енергия, а за нея е било изключително важно да бъдат използвани живи инструменти. По това време, казва тя, хип-хопът завладяваше музиката, но аз се борех да запазя бриджовете, мелодиите и хармониите, които винаги са били в основата на R&B музиката. Целта беше да съчетаем тези два свята чрез изкуството на семплирането. Харесваше ми минималистичното звучение на красив вокален аранжимент върху прост барабанен ритъм или класическа китара. Но само ако отдолу гърми онзи мощен 808 бас. За новото издание на Бионсе е работила по обновяването на песните и видеоклиповете, сред които е Deja Vu, в които участва и съпругът и рапърът Jay-Z. Той участва в доста други песни всъщност. Цялата новина на нашия сайт radiofresh.bg.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме страхотен звезден дуел в нашата Facebook страница, също така и в Instagram на стори. Вижте го и, разбира се, ви очаквам да се включите в него.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Моранди, Мис Кели.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus в земи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да!
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да!
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб! Време за музика! Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
2: Парнето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да!
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да!
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб! Време за музика! Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по

0: зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви насочвам, защото там днес ви питаме днес. Нещо много интересно. Ох, чакайте, че един коментар ми направи много силно впечатление. Коя любовна грешка бихте искали никога да не сте правили в живота? От поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Симона Харламбиева го е направила, да вярвам на думи. Това изобщо повече мисля да не го правя, пише Симона Харламбиева, и е напълно права, защото трябва все пак да видим и действията на къде сочат, а не само думите. Павлин Маринов също е написал какво мисли по темата ни днес. Да се доверявам на хора, които после ти забиват нож в гърба. Само че когато става дума за любов, според мен, няма как да не се довериш на някого. Въпреки че да, има шанс той да ти забие нож в гърба, но има шанс и всичко да бъде наред. Тоест, коя е най-голямата любовна грешка, която ви се иска никога да не сте правили? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам днес.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Испанският – езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес – София.
7: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
1: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево в Дунавската равнина и източна България с слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. Междувременно Германия разследва трета диверсия срещу енергиен обект. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентна способност. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигне на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев. Направили се преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни исторически и културни връзки. Споделили са и обща воля за продължаване и задълбочаване на политическия диалог и разширяването на сътрудничеството в приоритетни области, като сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитието на индустрията, особено в сфери като автомобилната, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката. Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Руски медии също обявиха за предстоящата визита, но за сега няма официално потвърждение от Кремъл. На икономическия форум в Владивосток, припомним, руския президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата. 80% от българските деца са активни онлайн преди да навършат 10 години. Повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет, сочат данни на УНИЦЕФ. Над една пета са преживели онлайн тормоз. На кръгла маса да растеш онлайн, експерти днес обсъждат как да се намалят рисковете за децата в интернет. Над 700 полицейски екипи са ангажирани с контрол на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик. Днес от 15 до 20 е забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник. Черно море привлече кипърът Ярогос Понтико, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. А нападателя Мустафа Сангаре остана извън избраниците на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Камден и Радослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък Б на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчов. Национална Петко Христов обяви, че преговаря с Левски. Кръга в ЕБЕТ Лига днес откриват Септември София и Ботев Враца от 19 часа, а от 21.15 Арда Кърджали и Ботев Плоти. Заради президентските избори спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз размени 13-я и 14-я кръг в Първа лига, така дербито между Левски и ЦСКА ще се проведе между 6 и 8 ноември. Никола Цолов е с четвърто време на Монца преди големия уикенд в Италия. Той спря хронометрите на минута 32 секунди и 486 стотни.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: не. Не, не, не, и Green God в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тино изненадва с два клипа от новия си албум. Албумът Любов е вече с обявена дата за премиера. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Очаквам ви и там, и в нашата фейсбук страница, където днес ви питаме коя любовна грешка бихте искали никога да не сте правили. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам, докато слушаме Runaway на Lady Gaga и Dolce в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: черна баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
8: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Майли се завърна с чисто новия си сингъл, който само преди броени часове излезе. Bass Persuade се казва той, който е за главното парче от предстоящия 10-ти студиен албум. Ползвездата вече използва само професионално първото си име и се отказва от фамилията Сайрас. Пусна песента, както ви казах, преди броени часове. Вече има сигурно милион и гледания в YouTube и изобщо в социалните мрежи. Сингълът е придружен от видеоклип. Майли изглежда абсолютно феноменално. Тя превзема един клуб в Ню Йорк на фона на пулсиращ денс поп звук със силно влияние от синтезаторите на 80-те, а новият албум, който пък носи същото име като песента, ще излезе на 18 септември и ще бъде първият дългосвиращ проект на звездата за Atlantic Records. Говоряки за концепцията на албума, Майли обяснява, че музиката ни завладява, усещаме я, пеем я и понякога танцуваме на нея, освобождава и продължаваме напред. Тя е силна, уязвима, нежна и мощна. По думите и заглавието обхваща различните крайности на живота. Сърце е изпълнено с любов, разбито сърце и всичко между тях.
13: Всичко е заради хитовете.

0: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: има всичко.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме златна кралица на поп-музиката и това е Бионсе. Тя днес става на 45 години и честити ми рождения ден с песента Golden, защото наистина е златна.

0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево в Дунавска дървнина и Източна България със слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. Междувременно Германия разследва трета диверсия срещу енергиен обект. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентна способност. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигне на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев. Направили се преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни исторически и културни връзки. Споделили са и обща воля за продължаване и задълбочаване на политическия диалог и разширяването на сътрудничеството в приоритетни области, като сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитието на индустрията, особено в сфери като автомобилната, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката. Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Руски медии също обявиха за предстоящата визита, но за сега няма официално потвърждение от Кремъл. На икономическия форум в Владивосток, припомним, руския президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата. 80% от българските деца са активни онлайн преди да навършат 10 години. Повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет, сочат данни на УНИЦЕФ. Над една пета са преживели онлайн тормоз. На кръгла маса да растеш онлайн, експерти днес обсъждат как да се намалят рисковете за децата в интернет. Над 700 полицейски екипи са ангажирани с контрол на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик. Днес от 15 до 20 е забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник. София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволе 2026. С откриването на голяма волейболна топка с граден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на турнира. Евроволей камп има в парка зад музея Земята и хората. Фен зоната пред арена София и волейболните инсталации за снимки и активности в 6 столични парк ще пренасят емоцията в различни части на града. А в парковете ще има занимания и активности за деца, семейства и любители на спорта. Черно море привлече кипърът Йоргос Понтико, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. Локомотив Лвив подписа за 3 години с Антон Фасе. А нападателя Мустафа Сангаре остана извън избраниците на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Камдем и Радослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък Б на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчев. Никола Цолов е с четвърто време на Монца преди големия уикенд в Италия. Той спря хронометрите на минута 32 секунди и 486 стотни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Травис Келси разкри подробности за сватбата си с Тейлор Суифт. Мина като миг, е казал той. Явно наистина е разкошно щастлив, така би го определила аз. Ползвайки за кратко новата си златна брачна халка, Травис поделя, вече мина повече от месец, а беше толкова забавно. Иска ми се да беше продължило още по-дълго, защото сякаш всичко се случи за миг. Той доста така често демонстрира, показва и разказва за новата си брачна халка. Келси и изпълнителката на Shake It Off, Тейлор Суифт, сключиха брак на 3 юли в Madison Square Garden в Ню Йорк пред около 1000 гости, а церемонията е била водена от актьора Адам Сандлър. Това е вечер, която никога няма да забравим, казва още Травис. Аз и Тейлор сме толкова благодарни на всички, които дойдоха от самите обети до това да видим всички хора заедно и колко много се забавлявахме през цялата вечер. Беше просто вълшебно, казва още той.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме разкошен звезден дуел в нашата фейсбук страница, също така и в инстаграм на стори. Звезден дуел, песен срещу песен. Две от най-разпознаваемите песни за всички времена се борят за вашите гласове. Днес можете да дадете сърчице за Anxiety на Долчи, както и палец нагоре, лайк за Мис Кали на Моранди. Коя песен ще изберете, зависи изцяло и единствено от вас. Само не забравяйте, че дадете ли глас за своята любима песен, идния понеделник можете да спечелите чудесна фреш награда.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кали. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: лично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: сър.
1: Тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни.
0: Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
2: Radio Fresh. Това са хит.

Маузо и Офенбах в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Слушаме Loosen Up на Хугел и Дати. И след малко, знаете, по традиция започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 029767474. Също така, тук ще имаме и звезден гост, играта ще представи най-новата си песен Сладък проблем. Сладки ли са неговите проблеми или има точно един конкретен, който е извънредно сладък, ще каже той след малко в ефира на Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, в Дунавска равнина и Източна България със слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 29, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепа Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. Обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща е обсъждал въпроса и е подчертал, че за него това е безразсъдно действие. А случаят е сложен и тревожен. Междувременно Германия разследва трета диверсия срещу енергиен обект. България ще настоява новите европейски приоритети в бюджета да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентно способност. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигне на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев. Направили се преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни исторически и културни връзки. Споделили са и обща воля за продължаване и задълбочаване на политическия диалог и разширяването на сътрудничеството в приоритетни области, като сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитието на индустрията, особено в сфери като автомобилната, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката. Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Руски медии също обявиха за предстоящата визита, но за сега няма официално потвърждение от Кремъл. На икономическия форум в Владивосток, припомним, руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата. 80% от българските деца са активни онлайн преди да навършат 10 години. Повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет, сочат данни на УНИЦЕФ. Над една пета са преживели онлайн тормоз. На кръгла маса да растеш онлайн, експерти днес обсъждат как да се намалят рисковете за децата в интернет. Над 700 полицейски екипи са ангажирани с контрол на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик. Днес от 15 до 20 е забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник. София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026. С откриването на голяма волейболна топка с граден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на турнира. Евроволей камп има в парка зад музея Земята и хората. Фен зоната пред арена София и волейболните инсталации за снимки и активности в 6 столични парк ще пренасят емоцията в различни части на града. А в парковете ще има занимания и активности за деца, семейства и любители на спорта. Черно море привлече кипърът си Йоргос Понтико, смятан за един от най-перспективните футболисти в родината си. Локомотив Пловдив подписа за 3 години с Антон Фасе. А нападателя Мустафа Сангаре остана извън избраниците на треньора на Левски Хулио Веласкес за мачовете в същинската фаза от Лига Европа. Пак заради контузии извън състава ще бъдат Оливер Камдем и Радослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък Б на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивен Стоянчев. Никола Цолов е с четвърто време на Монца преди големия уикенд в Италия. Той спря хронометрите на минута 32 секунди и 486 стотни.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. В последния ден от седмицата, 4 септември, започва Power Request, мястото за вашите музикални желания. И поздрави към близки и приятели. Освен всичко това, съвсем след мъничко, тук при мен ще бъде играта, за да си говорим за чисто новото му парче Сладък проблем. Сега обаче ще чуем Swedish House Mafia с нещо новичко от тях. И след малко слушайте внимателно, защото играта има да ни сподели и много интересен факт за това какъв ден всъщност е днес, освен петък.

0: Както казах по-рано, приятели, с мен в студиото на живо е играта, с когото ще си говорим за новото му парче «Сладък проблем». Здравей, приятелю, много ми е драго да те посрещна отново при мен.
1: Да гостувам при вас. Здравейте на всички фреш слушатели и ми е много фреш наистина да споделя този сладък проблем заедно с вас.
0: Сладък проблем, след малко ще си говорим за него. Ти обаче каза, че днешното гостуване много добре се нарежда с заглавието на парчето.
1: Да. Много пасва, някак си пасва точно, буквално като да даритнеш наистина от фал и да влезе горе в скобата. Да ви кажа честно, много е хубаво, защото днес е международния ден на още един десерт. Няма как сладък проблем да не бъде зачетен в този празник. Може би именно поради тази причина, с малко закъснение от моята премиера на видеото и песента, са решили да го отбележат и този страхотен празник. Хубавото е, че днес калориите може да бъдат малко пропуснати и си взимат почивка, както се очертава една дълга почивка с тези почивни дни.
0: Тоест, изобщо не трябва да се смятат втория десерт или калориите като цяло.
1: Разбира се,
0: днешния ден.
1: Значи, виж сега, дайте още едно. Значи от абсолютно всеки проблем може да извлечем пулка. Тук може да излечем хубаво.
0: Разбира се. Айде сега да ми разкажеш за сладък проблем. Бързо, кратко, ясно парче.
1: Много приятно.
0: Защо реши да е толкова straightforward, както се казва на чист български?
1: Може би обичаме тази дума консумация в днешно време. Mm-hmm. Страшно много, защото преконсумираме абсолютно всичко. Аз не съм се старал да е в някаква схема или да бъде по някакъв модел. По-скоро ми се искаше да направя песен, която да е около минута и 40, наистина си трета да не стига. Тоест, после пак да искаш още един десерт и още един десерт и още едно сладко проблемче, като разбира се, калориите там няма да имат значение, защото тази песен е здравословна и както е модерно в днешно време, навсякъде да четем, че е протеин с всичко, протеин с вода, протеин с дъвки, протеин с какво ли още не, и тази песен е с протеин.
0: И тя е с протеин.
1: Да.
0: Искаш ли да пуснем на нашите слушатели да чуят това протеиново парче сладко?
1: Не е вафла, да знаете.
0: Не е вафла, да.
1: Може да я видите в YouTube.
0: И след това да поговорим още малко за него.
1: Съгласен.
0: Слушаме сладък проблем на играта в ефира на Радио Фреш. Сега. Играта.

0: Ами кратка е.
1: Кратка е наистина, но идеята е пак да я пуснеш, за да чуеш, да видиш, ако си изпуснал нещо пък във видеото.
0: Така е. Добре, интересно ми е всъщност, кога стигаш до момента в кариерата си, в който решаваш, че няма да спазваш правилата? Винаги ли си бил такъв? Защото, нали, има си една тенденция, ти като радиоводещ също виждаш, че песните стават по-кратки, по-кратки, по-кратки, нали? Не е както беше преди 10 години. В момента доста голяма част от парчетата, които пускаме, са под 3 минути, но ти си слязал под 2.
1: Аз даже слезнах под 2.
0: Да.
1: Ами, няма някаква тенденция, ти кажа честно. Аз моите песни гледам наистина да не са толкова дълги. Повечето хора по-скоро тук може да се забавляват с видеото, защото е много шеговито и много интересно.
0: Симпатично е определено.
1: Да, вътре имам една страхотна партньорка, която е Стефани Златанова. Много ѝ благодаря. Благодаря също на Шошо за идеята и благодаря на този козар, който се появи от никъде и който предоставите статисти, които влезнаха в директно в кара. Изобщо не планирано. Появи се човека с една шапка полис на него и се подпря на гегата си и си зяпаше. И си гледа така едно като сладък проблем, буквално както трябва да гледаш наистина това момиче. И в един момент козете е просто на публика. И е много добре това, защото представи си пък колко пари трябваше да дам за статисти. Ети,
0: да,
1: цяло стадо.
0: Абсолютно.
1: Да?
0: Безплатно.
1: Кой друг може да си позволи стадо? Не се знае. Не стада, стадото също е скъпо. Не,
0: така е. Така е. Да не говорим, че има и изкуствен интелект.
1: Ти коза сирена ядеш?
0: Да, обичам.
1: Не, видиш.
0: Намери ли? Взели от
1: това
0: него?
1: Това е сладък проблем.
0: Да, така.
1: Ма разбира се, взехме координат.
0: Чудесно. Значи имаме какво да си говорим и след ефир, да не правим са реклама на сирене.
1: Да.
0: Стефани всъщност е сладкия проблем в клипа. А всъщност, кой е сладкия проблем по принцип?
1: Сладкият проблем по принцип.
0: Да.
1: Винаги трябва да имаш някакъв сладък проблем. Винаги тази диета някакси трябва да я преборваш и трябва да си отпускаш душицата. Не може цял живот да си в някакви абсолютни такива скандални диети и да се лишаваш от всичко. Сладкият проблем винаги може да бъде половинката ти, може да бъде литър, може да е литър и половина, не се знае. Петък вечер може да е всичко. Нали? Хората са го доказвали милион пъти. Плюс това, кефът е кратък, но мархонолукът е дълъг. Не
0: така
1: се знае.
0: Определено.
1: В този ред на мисли не се знае. За всеки сладкия проблем е нещо различно. Понякога, ако не е храна, ще бъде нещо друго. Важното е да имаме обаче такива сладки проблеми, а не солени.
0: Това ще да те питам, всъщност, нали, има известна доза оксиморон, нали, сладък
1: има, да,
0: и проблеми и така нататък. И се сетих, нали, за един друг термин, който често и аз самия използвам, guilty pleasure, нали? Нещо, което ти доставя удоволствие, обаче изпитваш вина от него, нали? В случая сладък проблем, тези неща събират ли се някъде?
1: Разбира се, че трябва да се събрат. То, когато се събрат, после идва guilty pleasure. Тогава вече си казва, ти защо се събра ти, нали? И ти така ми е толкова guilty, па и pleasure едновременно.
0: Да.
1: Трябва някъде там да сложиш точката или каквото има да слагаш. Да.
0: Да, но в крайна сметка пък и като всичко сладко не трябва да прекаляваме.
1: Ми разбира се, колкото повече, толкова повече е казал един умен, нали, мечок, но е хубаво да следваме и някакси инстинкта си, когато прекаляваме, малко да даваме задна. Въпреки че аз казвам газ до край тук.
0: Точно това ще я кажа, че всъщност ти казваш газ до край, няма спиране.
1: В контролирана среда.
0: Да, в контролирана среда.
1: Да.
0: Подготвени.
1: Еми, подготвени, но наистина шегата на страна, аз много често подкрепям кампании, които са за хората, които карат, нали, коли, които са зад кормилото. Хубаво е да се замисляме за момента, в които може да коства животът ни, или да коства на близките ни животът, или на хора, които са също участници в движението. Така че нека да не забравяме, че газ до край, но в умерени места и на места в контролирана среда.
0: Този смисъл, ти как гледаш на рисковете? По същия начин ли? Поемаш ли рискове, дали с музиката си, дали в живота си? И съответно, докъде са преценени, докъде не?
1: Съдбата обича смелите, може би. Аз до голяма степен съм рискувал доста от нещата, за които в момента, нали, се радвам. Рискувал съм, за да ги имам и продължавам да рискувам. Винаги рискуваш нещо. Рискуваш от личното си време, както в моя случай, рискувам от личното си време. Рискувам от контакта с близките си. Хората е хубаво да рискуват, но малко по-умерено пак. И въпреки това да не забравят, че 24 часа имаме, не се вкарвайте в филма и в рамката, че разбираш ли, защото е понеделник, денят е гаден или вторник. Не, денят е хубав. Направете си го такъв, какъвто искате.
0: Абсолютно съм съгласен и често даже се опитвам и тук в Power Request да казвам, да подканвам нашите слушатели всъщност да колективно да си направим деня хубав едни на други.
1: Нека да го манифестираме още сега. Абсолютно. Сладко, мислете за сладко, мислете сега и за проблема.
0: Не трябва да се избягва да се мисли за проблема. Това също е друг много важен момент. Това е песен, с която ти изпращаш лятото. Така да кажем, то си приключи, макар че само да вметна, че лято е до 23 септември, така че още не е свършило.
1: Точно така, добре го казвам.
0: Как изпращаш твоето лято? Това, какво ти остана от него?
1: Останаха ми някакви бели петна от това дали съм бил на море или не, чисто и просто, но както един приятел каза, спокойно пере се. Не е в това въпроса. Наистина е доста странно това лято за всички ни. От финансова гледна точка и от какво ли още не, вярно е това нещо. Наистина усеща се едно леко. Напрямката, че разбираш ли, защото е понеделник, денят е гаден или вторник. Не, денят е хубав. Направете си го такъв, какъвто искате.
0: Абсолютно съм съгласен и често даже се опитвам и тук в Power Request да подканвам нашите слушатели всъщност да колективно да си направим деня хубав едни на други.
1: Нека да го манифестираме още сега. Абсолютно. Сладко, мислете за сладко, мислете сега и за проблема.
0: Не трябва да се избягва да се мисли за проблема. Това също е друг много важен момент. Това е песен, с която ти изпращаш лятото, така да кажем. То си приключи, макар че само да вметна, че лято е до 23 септември, така че още не е свършило.
1: Точно така, добре го казвам.
0: Как изпращаш твоето лято? Това, какво ти остана от него?
1: Останаха ми някакви бели петна от това дали съм бил на море или не, чисто и просто, но както един приятел каза, спокойно пере се. Не е в това въпроса. Наистина е доста странно това лято за всички ни. От финансова гледна точка и от какво ли още не, вярно е това нещо. Наистина

0: Не е в това въпроса. Наистина е доста странно това лято за всички ни. От финансова гледна точка и от поле още не. Вярно е това нещо. Наистина усеща се едно леко напрежение. Но от друга страна успях да видя близките си, успях да видя приятелите си. Забавлявах се и това лято. Ходих на планина много по-често, отколкото на море. И да ти кажа честно, както на времето го пеехме с Лео, обича лято и мрази зима, продължавам да си го мисля това нещо, mm-hmm. но има и нещо хубаво и в зимата. Така че очаквам и този период от сезоните да дойде и да настъпи. Другото, което искам да кажа, че следващ проблем е отбелязан с международния празник. Но да. Няма как. Аз се радвам вече. Да. Това е уникално.
1: То си, то си стана.
0: Страхотно.
1: Какво ти предстои сега, освен да очакваш зимата и да се надяваш тя да е хубава, музикално?
0: Музикално имам още няколко парчета, които съм подготвил. Подготвил съм една изненада с една изпълнителка, mm-hmm. която също наистина ще може да чуят в някои от моите песни. Аз винаги съм човек, който експериментира и винаги съм го доказал през годините, било то с някакви утвърдени имена, които са от различни жанрове, защото никога не следвам заръките на някой или правилата на някой. Аз си създавам мои правила, заради това съм и играта.
1: Mm-hmm. То ще да ти кажа, че всъщност ти си един от хората, които всеки път, когато стане ясно, че има нова песен, не знам какво да очаквам.
0: Абсолютно. Няма да. Как някой да каже, това е бавно, това е бързо. Или като... Ето, да. Вижте, тази песен в момента, както един румънски диджей ми писа и се радва много, вика, по-точно преведа го с чата, беше написал, не знай какво точно пее, но харесва много ритъм и вайб. Mm-hmm. Точка.
1: Да.
0: Това е.
1: Еми това е. А наистина ритъма и вайба са страхотни.
0: Благодаря на Бате Пешо много.
1: И да, ще ти кажа всъщност да представиш и остатъка от екипа, който работил по видеото, каза, но по самата песен, Микс Мастър, Бате Пешо.
0: Шошо, Бате Пешо, Стефи, благодаря много на моите приятели, които дойдох с тази страхотна каравана, с този кемпер и с тази бяла кола, уникални, наистина много рил хора, буквално и много рил кола и кемпер. Благодаря на всеки един, който подкрепи, впрочем, песента им е изненада, че предподели страшно много хора, участваха и в това да се глашетайства именно за тази mm-hmm. песен, защото това е също някакъв вид респект. Но благодаря на всеки, който ме подкрепи през годините. Дори съвсем наскоро се засяках с един човек, който помни песента ми, още първата ми песен на 17-18 години, искаш да танцуваш. Това мене ме кара да се забавлявам и ме кара също да си мисля, че вече годинките натежават.
1: Не тежават, според мен. Изобщо не ти личи да ти е тежко.
0: Много ти благодаря. Ми свалил съм някакви килограми. Още това е и сладкият проблем, който си носи.
1: Сладкият проблем звучи все по-хубаво, откакто си започнал да ми обясняваш за него. Много се радвам, че се видяхме. Много се радвам, че успяхме да представим парчето.
0: Благодаря,
1: благодаря ти за този разговор и за това гостуване. Пожелай си нещо за остатъка от годината.
0: Благодаря за уважението. Пожелавам си, може би, да бъдем здрави преди всичко. Даже не, може би. Да бъдем здрави и да знаем, че ни очаква нещо по-хубаво. Пожелавам си също съседите най-накрая съседа, че трябва да оправим покрива. Това си го пожелавам най-истински, да ви го кажа честно. А на вашите слушатели пожелавам повече радости, повече сладки проблеми и лошото далече от вас.
1: Слушайте играта в всички платформи, следвайте го в социалните мрежи.
0: Абонирайте се,
1: да, абонирайте се за радиото. Не е практика, но понеже парчето наистина на минута е 40, ще го чуем още веднъж.
0: Благодаря ти.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Този път май плочките летнаха перфектно.
6: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
8: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

Miss You More чухме току-що в ефира на радио Fresh Power. Request продължава след срещата с играта. Вече обръщам внимание на това, което сте оставили в коментарите, и също така обръщам внимание на факта, че не съм си спрял звука. Само да ви напомня, че изпълняваме музикалните ви желания, така че 02976-7474, както и Facebook страницата, която отново е с много силно присъствие на феновете на BTS в България. Ето, Румяна иска да поздрави всички лилави момичета с Come Over. Йорданка също, както казва тя, че и казват Дани, която поздравява мен, колегите и специално феновете от Army Rank. Галина също иска да поздрави всички, защото си имат повод за празнуване. Ще участват в международен проект Army Rank Realm Battle и ще бъдат в един от трите отбора. Така че това са желанията за Come Over. Събирам всички тях и ги пускам веднъж. Благодаря, че се включихте в Power Request и днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
6: Е, ама как ще платим всичко това сега?
5: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
7: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
15: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Мадона и Сабрина Карпентър чухме в ефира на Радио Фреш. Току-що продължаваме с Cat's Eye и Hooty Fruity, желание на Илияна, която поздравява всички слушатели, и се чуваме отново съвсем след мъничко.
1: Ел секи ту гоща да фрута, майзе сечи ференч.

0: испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури на пета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури на пета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Кауфланд Карт Екстра за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Кауфланд.
5: Крайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Радио

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Анна Мария.
0: Здравей, Анна Мария. Откъде се обаждаш?
1: От Панагюриш.
0: На колко години си? Ние сме се чували преди, ама все пак ми припомни.
1: 9.
0: Добре. Малко остава до края на ваканцията. Вълнуваш ли се да се върнеш на училище?
1: Не.
0: Не ти харесва?
1: Прекалено е кратко лято.
0: Прекалено е кратко лятото. Добре. Колко лято ти трябва, за да можеш спокойно да се върнеш на училище?
1: Цяла година.
0: Цяла година. Всичко да е лято.
1: Да.
0: Като пипи.
1: Да.
0: Точно така. Кажи какво искаш да слушаме днес в ефира на Радио Фреш.
1: Еспресо на Сабрина Карпентър.
0: Добре. А искаш ли да поздравиш някого?
1: Да, искам да поздравя целият отбор на Радио Фреш.
0: Много благодаря. От името на всички колеги. След маничко ще чуем парчето. Хубава вечер ти пожелавам и приятен остатък от ваканцията.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао.

Lunch на Били Айлиш чухме в ефира на Радио Фреш. Приятели, напомням ви две много важни неща. Първо, идва дълъг уикенд. С един ден повече ще бъдат почивните дни тази седмица, защото, разбира се, 6 септември е в неделя, денят на Съединението. Междувременно пък, другото важно нещо е, че има още време от днешния Power Request, т.е. още време да се включите с музикално желание или поздрав към близки и приятели, ваши или чужди, както си изберете. Телефонът е 02976-7474, а в Facebook страницата можете да оставите коментар, както е направил Мария, която е написала: здравей, понеже заминаваме с мама на почивка в Турция, искам да пуснеш Queen of My Castle. Поздрав за всички слушатели, екипа на Радио Фреш. Приятен път, приятно изкарване в Турция, Мария, на теб и на хората, с които ще бъдеш там. Пускам песента веднага.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Power Request продължава с едно мое желание и то е да пусна на вас, скъпи приятели, и на себе си най-новото парче от Miley. Bass Persuades, първата песен, първия сингъл от предстоящия да излезе, ако не се лъжа, на 18 септември, нейн албум. Слушаме сега в ефира на Радио Фреш. Мога да ви кажа, че според мен това парче е абсолютно великолепно. И клипа, ако обичате да гледате видеоклипове на песни, също е изключително добър. Така че слушаме сега.

И продължаваме Power Request с следващото музикално желание. То е на, загуби го, Ана Краси. Тя пише: здравейте, днес моята приятелка Жулиана има личен празник и бих искала да поздравя с песента "Вече съм различен" на Алекс Петров. Приятна петък вечер на любимото ми радио Фреш. Благодаря, Краси. Приятна петък вечер и на теб, както и на Жулиана. И поздравления за личния й празник, какъвто и да е той. Слушаме "Вече съм различен" в ефира на радио Фреш сега. И очаквам още от вашите музикални желания на 02976 7474, както и в нашата Facebook страница.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет СБА, 35 години заедно.
5: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Teddy Swims се казва точно така, браво на мен. Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Чухме малко преди края на Power Request за днес и за тази седмица. Деяна ни е написала: здравейте, бих искала поздрав за Карина с песента на Дамян Попов, Do It All Again. Наистина последен шанс да се включите в Power Request за днес на телефон 029767474 или във Facebook страницата. След мъничко ще се чуем отново и ще сложим край на това. Суаре!

Леди Гага и Долчи Runway. И така, скъпи приятели, Power Request за днес приключи. Няколко неща, които ми се въртят в главата, ще ви споделя преди да се разделим. Първо, че вече наближава времето, в което, когато ви казвам довиждане, навън вече ще е тъмно. Хич не ми се иска да наближава това време, да ви кажа честно. Другото е, че предстоят три почивни дни и нямам търпение да взема максимума от тях. И третото е, че следващата песен продължава много, много да ми харесва. The Way We Touch на Шарлот Карден. Оставям ви в компанията на нея, както и на другата, останалата музика, която предстои да чуете след това. Пожелавам ви да изкарате почивните си дни по възможно най-добрия за вас начин, да се усмихвате, да прегръщате хората, които обичате, и да не забравяте да им казвате, че ги обичате, защото това е много, много ценно. Чао от мен, Петко, всичко добро и до следващата седмица във вторник между 18 и 20 часа.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: selfish.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Koichi Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това са хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш. Всичко е заради

0: сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Моранди, Мис Кели. За да се опита да пребори. Дойчи, Anxiety. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Плюс. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: Радио Фреш.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти